mens eers klaar kom, voel ek die donder weer. Salome, trap lichtjes, die grond is eindig hier.

0: Michael Jackson, Will You Be There? En Tanas, Love A Girl. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld

0: Lorik had ook sy straat troubadoure. Nou het ek vir jou Josh Ross, later tonight. Ons sê vir jou sê later vanmorgen. En dan Brotherhood of Man, sê Angelo, Jannie de Toei, 3 uur in die morgen. Ons is op pad soon toe. En Belinda Kala al half the world.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Queen wat hierdie uur afsluit met Somebody to Love. The Thompson Twins net voordat Hold Me Now en Bad Boys Blues, Queen of Hearts. Drie gunstelinge om die uur mee af te sluit. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Cordiana se Living for Love. Brennan Piper met 'n trou vrou en Olivia Newton-John. I honestly love you.

Joe Black, so die uur afsluit met Sê My Mama, Blue System, Hello America en Heidi, tussen die lyne. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hier die nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë maandagmorgen met die Beach Boys, Kokomo, Revenge, Blue Tick en Phil Collins, One More Night.

0: The Woodpecker's Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Phil Collins, net voor dit, One More Night in the Fences, Blue Tick. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring, deur die boom gega.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072 027 5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Kenny Rogers en Gina Easton, we've got tonight. Monty Jackson, ek kom terug. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Bosveld Studio in Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Zondag kraal ongenooi die seën en Kingston Trio, where have all the flowers gone? En so dit vir my groet het geword op hierdie vroeë maandagmorgen. Ek los jou weer die geselskapshelm en niemand anders as Lee Brzezinski. En dan groet ek jou met Pieter Richmuller se Goodbye is net vir nou. Mango Groove, Africa Blue en Birgit Botha, Hartlag Siel. Michael Earns the Rock, Whatever It May Take. Ek keer weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan. Tot ziens.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Besenfees geld.
1: Dit is

Neil Somers met hierdie hande. Voor het Michael Learns the Rocks or whatever it may take. En ook Burger Botha as 'n hartlag siel. Dis net nou 5 op die maandagmorgen en is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer by die oordenking Bosveld Stereo luistervriende. Dankie vir die tyd saam. Ek wil jou graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Prediker. Ons lees daar 'n gedeelte uit hoofstuk 5. Ons lees vanaf vers 17 tot 19. Dit is Prediker hoofstuk 5 vers 17 tot 19. Die opskrif in die Bybel hier is 'n gawe van God. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur. So vol is hy van die blydskap wat God gee. Ons lees net tot sover, nou vriende, hierdie geleese gedeelte beskryf dit mooi. Moenie alles as vanselfsprekend beskou of aanvaar nie. Elke dag wat ons oë kan oopmaak, asemkanaal, is 'n gawe, 'n geskenk van God. Dit wat

jy om jou tafel het vanaand, jou kinders, jou familie, bordkos op jou tafel, is 'n genadegawe, dis 'n gawe van God. Dis 'n voorreg van God om dit te kan geniet. So moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader Heer, dankie weer vir die woord wat vir ons duidelik wys dat u genade is vir ons genoeg. Dankie vir wat ons het en vertroos ons en vertroos die wat nie het nie, Vader. Vergewe ons as ons dit vat as vanselfsprekend. Help ons eerder om te sien, Vader, hoe bevoorregd ons is, waar ander nie het nie en ons wel het. Ons dankie, Here, vir die goedheid en die liefde. Amen.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Mercy Me se Even If. Die tyd nou 7 minuut oor 5 en soos dit goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Przeski. Hier my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek begin 'n fantastiese maandag geniet. So baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan ook as jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek saai die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou nou te stuur voor 6 uur. Klanke nou van Annelie van Rooyen met Jy is in my hart.

oor my. Ria, is jy rondom my? In trane, vee jy af oor my. Vele, storm jy dier my. Papiere, is die man van my.

0: Die stem van Chris Norman met Hearts on Fire, Carly is a Red Light, Deens Jordaan met Soos Bloed en Kelly Clarkson se Heartbeat Song. Ons neem gou 'n kort breekie by Bosveld Stereo en dan het ek jou vandag se weervoorspelling.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

0: Stereo weer.
1: As ons kyk na jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Pretoria, 13 tot 16, Johannesburg, 10 tot 14 en Vereniging, 11 tot 14. In Mpumalanga, oggendmis skoele langs die plateaurand, andersins bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie. Mbombala, 13 tot 16, Ermelo, 9 tot 13, Imalahleni, 11 tot 16, Standerton, 10 tot 14, en Skukuza, 15 tot 19. In die Limpopo-provinsie, oggendmis skoele langs die plateaurand, andersins bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide as ook die sentrale dele. Polokwane, 12 tot 18, Palaborwa, 16 tot 18, Inzinin, 12 tot 16, Messina, 16 tot 24, Lepalale, 16 tot 22, en Mokopane, 15 tot 20. In die Noordwes-provinsie, bewolk, winderig en koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die verre suidooste. Klaarsdorp, 12 tot 21, Potchefstroom, 12 tot 19, Mahikeng, 14 tot 20, Rustenburg, 14 tot 19, en Vryburg op van 12 tot 21 grade. In die Vrystaat, bewolk, winderig en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die noordwestelike dele. Bloemfontein, 10 tot 19, Welkom, 12 tot 19, en Bethlehem, 9 tot 13. In die Noord-Kaap, mooi weer in die weste, met oggendmis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk, en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die ooste. Upington, 10 tot 27, Kimberley, 11 tot 22, De Aar, 10 tot 22, Alexander Baai, 12 tot 19, In Springbok, 16 tot 27, Calvinia, 14 tot 28, en Sutherland, 8 tot 24. In die Weskaap, gedeelte bewolk aanvanklik oor die binneland, andersins mooi weer en warm. Kaapstad, 15 tot 29, Vredendal, 15 tot 35, Riversdal, 11 tot 29, George, 11 tot 27, Woester, 11 tot 30, Beaufort West, 11 tot 26, en Oudtshoorn, 12 tot 27 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor plekke in die binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met oggendreën en 'n kans op buie en reën oor die plateaurand in die middag. Baga, 15 tot 23, Makanda, 12 tot 24, Nkoba, 10 tot 23, Robertsebukwestad, 9 tot 23, Kugompoestad, 16 tot 21, Potsenjohns, 12 tot 20, Mdata, 10 tot 20, Komani, 9 tot 21, en Kanse, 12 tot 23. En dan laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die suidooste. Durban, 16 tot 20, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg, 10 tot 18, en Ladysmith op van 11 tot 15 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke van Sharonay, met Toe gaan jy weg.

Openwakker klanke van Kim Wilde met You Keep Me Hanging On. Dat was ook muziek van Alan Jackson met It Must Be Love. En Charney, so toe gaan jy weg. Jy luister saam in Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar sal kans tot 6 uur vanoggend of by 'n verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die piesang skille nou aan die beurt met Inge 2.

0: En so rond ons die uurse klanke af met Undercovers en Never Let Her Slip Away. Voordat Luanal met Ek en Jy bly oor, Shane Ward's Gotta Be Somebody, en ook die piesangskille met Inge 2. 6 uur op die kop op hierdie maandagmorgen is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en is tyd vir die nuus. En die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê die SAPD moet betroubaar, bekwaam, gedisciplineerd en ethies wees. Die AmaZulu koning kritiseer die regering omdat hy uitgesluit word van groot geleenthede. En in rugbynuus, Cheslin Kolbe en Ardi Sevilla sal nie in die laaste toets in die VSA uitdraf nie. President Cyril Ramaphosa sê die Suid-Afrikaanse polisiediens tree tans onder 'n ongekende openbare soeklig op, gegewe die onthullings wat uit die Madlange kommissie na vore gekom het. Hy het gister die geleentheidsrede gelewer by die SAPD herdenkingsdag by die Unie gebou in Pretoria. 12 beamptes is tussen April verlede jaar en maart van jaar in die uitvoering van hulle pligte dood. Ramaphosa sê die onthullings van die Madlange kommissie het wettige vrae oor polisieering, leierskap, aanspreeklikheid en integriteit laat ontstaan. Die Activists and Citizens Forum sê die kandidaat registrasie geskil tussen die ANC en die verkiesingskommissie sal die kommissie se geloofwaardigheid toets. Die ANC hou vol dat hulle kandidaatlyste betyds ingedien is, maar tegniese probleme ondervind het. Die kommissie ontken enige stelselprobleme, maar die ANC eis 'n ondersoek en het gedreig om die verkiesingshof te nader. Woordvoerder Dennis Bloem sê die kommissie se geloofwaardigheid moet beskerm word. Die AmaZulu koning, Misuzulu KwaZulu-Natalini, is omgekrap omdat hy uitgesluit word van groot geleenthede wat in KwaZulu-Natal gehou word, insluitend die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapsberaad in Durban. By die Umkosi Womhlanga, ook bekend as die Ritans, by die Ishombeni Koninklike Paleis in Guavuma, het die koning gesê dit is oneerbiedig om hoë profiel geleenthede in sy provinsie aan te bied sonder om hom in te lig of uit te nooi. Koning Misuzulu sê sy uitsluiting kan die regering se aansien skaad, want internasionale besoekers verwag om die AmaZulu

0: monarg te ontmoet wanneer hulle Suid-Afrika besoek. En ons sluit af met rugby nuus. Die Springbokke en die All Blacks sal saterdag sonder die sleutelspelers Cheslin Kolbe en Ari Sevilla opdraf in die laaste toets in Baltimore in die VSA. Kolbe het 'n gebreekte kakebeen opgedoen in Suid-Afrika se 29-24 oorwinning in die derde toets in Johannesburg, terwyl kaptein Sevilla sy regterskouer ontwrig het. Die Springbokstitte, Carlo Sari, Boan Venter en Tutuko Mkhunu, sowel as die veelsidige voorspelers Kobus Wiese en Ben Jason Dixon, sal ook nie die reis na die VSA maak nie. Die All Blacks sal boonop sonder die beseerde Koen Tupaia en Luke Jacobson moet klaarkom.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Die klanke van Daryl Hall en John Oates met Private Eyes. Dit is nou 7 minuut oor 6 en soos het weer eens goeiemôre en hartelijk welkom van my af Lee Prozeski. Ek hoop het gaan baie goed met jou op hierdie maandagmôre. Amper tyd vir volgens 'n verjaarsdagprogram. Eers musiek van Mirandi met Awesome, jou liefde en...

Mirandi met Asem jou liefde in. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. En so die tyd wie aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Verjaarsdagwense vir 'n pragtige mens met 'n hart van goud. Sorita, ons wens jou vreugde, vrede en baie liefde toe. Nu kom met baie liefde van Dani, Ronel en Asias af. Daaraan Koos Helberg, baie geluk met jou verjaarsdag. Dankie vir die goeie vriend wat jy is en dankie vir al jou liefde. Nu kom van Johan en Rensje af. Dan ook aan opa Koos Helberg, happy happy. Hoop opa verjaar lekker. Ons is so baie lief vir opa. Nu kom met baie liefde van Letitia, Melandri en Megan af. Daaraan Koos Helberg, papa, baie geluk met pa se verjaarsdag. Dankie vir alles wat pa vir ons doen. Lief vir papa, en ek kom van Jaco en Alfreda af. Dan ons liefdevolle verjaarsdagwense gaan vandag aan ons dierbare kleindogter, Lurike Jansen van Rensburg. Sis, om iemand soos jou lief te hê, by wie enige mens tydig of ontydig welkom is, word beskou as die grootste geskenk. God se rykste seën bid ons vir jou toe vandag, en met ons almal se liefde en omgee. Geniet jou bederfdag, en ek kom van ouma Marina en die gesin af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend, liefste Lurike, baie geluk met jou verjaarsdag. Jy is 'n seën van bo en ons eer God vir die manier waarop jy lewe, sodat hy die glorie kan ontvang. Mag jy net meer van God ervaar elke dag en mag hy homself net nog meer aan jou openbaar. Ons is baie lief vir jou en ons saglik trots op jou, ons dogter te noem. Ons leer elke dag by jou deur hoe jy jou dogtertjies grootmaak en te aan respekteer. God seën jou en ek kom met liefde van jou pappa en mamma af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Hoop dit is 'n prachtige dag saam met jou geliefdes, en uit goedheid en guns jou volg in die nuwe levensjaar. Klanke nou van Shaken Stevens met Pink Champagne.

0: Shake and Stevens met Pink Champagne. Dit is nou 16 minute oor 6:00 by Bosveld Stereo en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Bosveld

0: Maandagmôre is om in Bosveld Studio 107.5 en dit was Westlife se Dynamite.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Marokka verbygang. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N4 Wes. Dit is voor die aansluiting tot Watermeyerstraat. Lys die probleme tans aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: My Word met Distant Love. As ek op en wakker klanke van Kurt Darren met Dance op die Tafels. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Stereo, dan volg die jongste in jou nuusoftrekke.
1: Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Bellbolt. Kry die groen tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant, groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Vir jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Vir jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. Firoz Kachalia vra vir 'n polisiediens wat die vertroue van sy gemeenskappe verdien. Die uitspraak oor Nosiviwe Mapisa Nkakula se ontslagaansoek word vandag verwag. En in cricketnuus. Die Proteas klop Zimbabwe om die T20 driehoekreeks te wen. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Stereo weer.
0: In jou streek voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Pretoria, 13 tot 16. Johannesburg, 10 tot 14. En Vereniging, 11 tot 14. In Mpumalanga, oggendmis skole langs die plateaurand. Andersins bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie. Mbombela 13 tot 16, Ermelo 9 tot 13, Imalahleni 11 tot 16, Standerton 10 tot 14 en Skukuza 15 tot 19. In die Limpopo provinsie, oggend miskolle langs die platoorand, andersins bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide as ook die sentrale dele. Polokwane 12 tot 18, Palaworwa 16 tot 18, Inzinin 12 tot 16, Messina 16 tot 24, Lepalale 16 tot 22 en Mokopane 15 tot 20. In die Noordwes-provinsie, bewolk, windrig en koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die verre suidooste. Klaarsdorp 12 tot 21, Potchefstroom 12 tot 19, Mahikeng 14 tot 20, Rustenburg 14 tot 19 en Vryburg styg van 12 tot 21 grade. In die Vrystaat, bewolk, windrig en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die noordwestelike dele. Bloemfontein 10 tot 19, Welkom 12 tot 19 en Bethlehem 9 tot 13. In die Noord-Kaap, mooi weer in die weste met oggendmis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die ooste. Upington 10 tot 27, Kimberley 11 tot 22, De Aar 10 tot 22, Alexander Baai 12 tot 19, Springbok 16 tot 27, Calvinia 14 tot 28 en Sutherland 8 tot 24. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk aanvanklik oor die binneland, andersins mooi weer en warm. Kaapstad 15 tot 29, Vredendal 15 tot 35, Riversdal 11 tot 29, George 11 tot 27, In Worcester 11 tot 30, Beaufortwes 11 tot 26 en Oudtshoorn 12 tot 27. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor plekke in die binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met oggendreën en 'n kans op buie en reën oor die platoorand teen die middag. Abaga 15 tot 23, Makanda 12 tot 24, Nkoba 10 tot 23, Robertsebukwestad 9 tot 23, Kugompustad 16 tot 21, Potsenjohns 12 tot 20, Umtata 10 tot 20, Kumani 9 tot 21 en Kwanse 12 tot 23. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die suidooste. Durban 16 tot 20, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 10 tot 18 en Ladysmith styg van 11 tot 15 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weather.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugbynuus. Die verdedigende kampioene, die Griquas, speel saterdag gasheer vir die Pumas in die Currie-beker eindstryd in Kimberley in die Noord-Kaap. In die eerste van gister se twee uitspeelwedstryde het die Griquas die Lions in Kimberley met 7-3 in 'n telling van 52-12 verpletter. Dit is gevolg deur 'n titaniese stryd in Bloemfontein waar die Pumas 'n naalskraapse 27-24 sege oor die Cheetahs behaal het. Die eindstryd is 'n herhaling van die 2022 skouspel toe die Pumas met 26-19 gewen het en die beker vir die eerste en enigste keer in hulle geskiedenis omhoog gehou het. En dan in cricketnuus, die Proteas het 'n oortuigende oorwinning oor Zimbabwe behaal om die T20 Drie Nasies reeks in Windhoek, Namibië te wen. Jordan Herman het sy eerste T20 50-tal behaal en Suid-Afrika met 53 van 29 balle gehelp om 205 per 5 op die telbord te plaas. Daarna het Bjorn Fortuin en Doan Jansen elkeen 3 palkies platgetrek. In Zimbabwe was na 18 balbeerte op 157 almal uit. Die Proteas fokus nou op die eendagreeks van 3 wedstryde teen die gasheerland Namibië. En die openingswedstryd is woensdag. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Kip Moore met Mr. Simple.

0: heb Mohammed Mr. Simple. Net aan die breek hier by Bosstel stuur ek vir meer in die verkeer.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
6: Birdhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree open dag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Kousei Velwild. Daar is lente en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N1 Noords by Malibongwe Rylaan. Is stilsinne voertuig op die N12 Wes voor Komaru Straat. As ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes, daar is voor die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Johannesburg, Maatje Noords, druk verkeer op pad na Empire. Druk verkeer op die N3 Noord by die Geldenhuis Wisselaar. Is stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. As ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes, daar is voor die aansluiting tot Watermeyerstraat en dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Allendale. Die verkeer is aan u gebring deur Kousei Velwild. Die Ryobi Bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
8: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousave.co.za.
9: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: show wat ons die eerste klanke afrond met Believe. Daar was ook plaaslike muziek van die landry met In My Oe, Weyland en Cherise on the Road Again, en ook André Swieger saam met Helena Hetema met twee feilbare mense. Lens kakel hier by Bosveld Studio, net aan die breek volg die 7 uur nies.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of

0: naverkoopediens. Ons producte is omgevingsvriendelijk en hou jou koel, selfs op die warmste somersdag. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlik. En ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons onlinewinkel aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: Die nuus word aan jou gebring deur Pioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo Nuus.
4: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Firoz Kachalia vra vir 'n polisiediens wat die vertroue van sy gemeenskappe verdien. Die uitspraak oor Nosiviwe Mapisa Nkakula se ontslag aansoek word vandag verwag. En in kriketnuus, die Proteas klop Zimbabwe om die T20 driehoekreeks te wen. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, sê die beste manier om gevalle beamptes te vereer, is om die polisiediens te bou wat gegrond is op professionaliteit, dissipline, integriteit en dapperheid. Dit was gister die jaarlikse nasionale SAPD herdenkingsdag in Pretoria, waar 12 beamptes wat tussen April verlede jaar en maart van jaar dood is, vereer is. Hulle is dood terwyl hulle reageer het op misdade, verdagtes agtervolg het of ander beskerm het. Kachalia sê daar is opgetree teen die mense wat vir hierdie moorde verantwoordelik was. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die gewese speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, se artikel 174 ontslag aansoek. Sy staar 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery in die gesig, wat verband hou met haar termyn as minister van verdediging en militêre veterane van 2016 tot 2019. Die staat voer aan dat die weermag kontrakteer Nombasa en Zowondwa en Luwe sowat 4,55 miljoen rand omkoopgeld aan Mapisa Nkakula betaal het. Volgens haar regspan het die staat nie genoeg bewyse gelewer om haar skuldig te bevind nie. Die Amerikaanse gesante Steve Witkoff en Jared Kushner sê hulle het betekenisvolle, omvangryke gesprekke met Oekraïne se president Volodymyr Zelensky gevoer. Gister se vergadering volg na die gesante se 3 ure lang onderhandeling Saterdag in Moskou met die Russiese president Vladimir Putin. Zelensky en Putin het ingestem om 3 dae lank aanvalle op mekaar se hoofstede te staak, terwyl die bemiddelaars hul reis voortsit. Kushner, president Donald Trump se skoonseun, sê die president is vasbeslote dat die oorlog moet eindig. En ons sluit af met kriketnuus. Die Proteas het 'n oortuigende oorwinning oor Zimbabwe behaal om die T20 3 nasies reeks in Windhoek, Namibië te wen. Jordan Herman het sy eerste T20 50-tal behaal en Suid-Afrika met 53 van 29 balle gehelp om 205 vir 5 op die telbord te plaas. Daarna het Bjorn Fortuin en Duan Jansen elkeen 3 balkies platgetrek en Zimbabwe was na 18 balbeurte op 157 almal uit. Die Proteas fokus nou op die eendagreeks van 3 wedstryde teen die gasheerland Namibië en die openingswedstryd is woensdag.

0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
1: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.53 teen die euro en R21.56 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,866. Die prys van goud is $4,410.65 per fyn ons. Platinum $1,801 en die prys van Brent olie $98.31 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die Union site by Olifantsfonteinweg. Melrose, Maitje Noord, druk verkeer op pad na Koolhut Rylaan. In Bedford View, die N12 R24 West, starig verkeer op beide routes op pad aan die Gululies Wisselaar. Midrand, die Union site, starig verkeer op pad na New Road. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord by Malibongwe Rylaan. Stilsinne voertuig op die N12 West voor Kumaru Straat. As ook 'n stilsinne voertuig op die N4 West, daar is voor die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Johannesburg, Maatje Noord, druk verkeer op pad na Empire. As ook druk verkeer op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Allendale en dan ook 'n kragonderbreking tans in die area van Randburg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so paar minute.

11 minuut oor 7 op hierdie maandagmorgen is geskakel by Bosveld Studio 107.5. So verwelkom sy nuwe uur en met the Pet Shop Boys, the Go West. Dis weer eens goeiemorgen en hartelijk welkom van my af Lee Prezeski. Hiermee geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt. Ek hoop jy baie lekker naweek geniet en sien uit vir die nuwe week wat voorlê. Afrikaanse klanke nou van Danny Smoke met Beloof het.

0: Danny Smoke met Belove. Daar is nou 7:15 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word moontlik gemaak deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marieland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons speserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-2

0: 'n groot treffer van Tina Turner met The Best.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R29.86 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Sandton, Mike 1 Suid, stadig verkeer op pad na Mulbrouwerylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by die proefplaaswisselaar. Roodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Gordonweg se uitgang. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. In Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes, daar is voor die aansluiting tot Simon Vermotenweg. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. In Melrose, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Colet-Rylaan. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord by die Malibongwe-Rylaan. Is al sinne voertuig op die N12 Wes voor Komaru-straat. En dan in Randburg, transe kragonderbreking. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deurstuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R29.86 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Bosveld Stereo.co.za.

0: Ou goud, hier by die hart van goud, Herman's Hermits met A Must to Avoid, as ook Dennis East met A Million Drums.
1: Obvious skuldeisers. Equitrans Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitransgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitrans Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy self maar truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.

0: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
1: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Die regering sê koning MisiZulu is na die Saog-beraad genooi. Amazon Air ry van die aanloopbaan af en 5 mense sterf in Miami. En in rugbynies, daar is die Griek was teen die Pumas in die Curbeker eindstryd. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Daar is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Die Boswell Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, u stel het my in kennis gestel in Pretoria. Verkeerslig het tans by die werking by Womhagen en Rebecca straat. Neem met kennis as u tans in die area is. Ek soek baie dankie en u stel vir die inligting. Nou ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Suid. Dit is by die aansluiting tot New Road. Nou ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid na Ou Johannesburg weg. Met rand die N1 Suid druk verkeer op pad na New Road. Sunning Hill, die N1 Noord starige verkeer op pad na Rivonia weg. Sandton, Mikey en Suid druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Is stilsinne voertuig op die N1 Suid by die proefplaas Wisselaar. Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Gordonweg se uitgang. Parktown, Maikie Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Isselsinne voertuig op die N4 Wes, daar is voor die aansluiting tot Simon Vermotenweg. Melrose, Maikie Noord, druk verkeer op pad na Colletreilaan. Dan in Rivonia, Rivonia weg, verkeerslige tans by die werker by Winterweg. In Centurion, ruimte weg, verkeerslige tans by die werking by Rooihuis Kraalweg, as ook by Rooihuis Kraalweg en Lenschenlaan. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Pahlele Rylaan, en dan ook verkeerslige tans by die werking by Stormvolweg en Jan Coetzee straat. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
4: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Afrikaanse klanke, Boswell Stereo 107.5.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Yes, van die maandagmore saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was No Angels met Daylight in Your Eyes as ek Franie Du Plessis se deur die reën.
1: Stop.
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
7: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
8: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Pretoria. Die N1 Suid druk verkeer op pad na Stormfall weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord. Daar is by die aansluiting tot die N17. Braamfontein, Matje Noord druk verkeer op pad na Kaasstraat. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Linwood weg. Nog 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes voor Komaru Straat. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die aansluiting tot New Road. Botsing op die N1 Suid na Ou Johannesburg weg. Sunning Hill, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Rivonia weg. In Sandton, Maakien Suid, druk verkeer op pad na Malbrou Rylaan. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die proefplaas Wisselaar. Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Gordon weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Galoolies Wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Melrose, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Colet Rylaan. In Vaaland, Beyers nou die Rylaan, verkeersligte tans by die werking by die N1 weg. Asook in Centurion, by Rooihuis Kraalweg en Lenchen Laan, asook Ruimteweg en Rooihuis Kraalweg. Niet aangemeld in Pretoria, Johan Heinz Rylaan, verkeersligte tans by die werking by Jacobstraat. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing by V.O. Martens. Die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskom en Paslele Rylaan en dan ook verkeersligte tans by die werking by Stormvolweg en Jan Coetzee Straat. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: 'n Glass Tiger wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Studio met Don't Forget Me When I'm Gone. Voor het plaaslike talent van Johnny Clegg en Savuka met Great Heart, asook Tamlin Wessel se Lyfvoete. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan volg die 8:00 nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting.

0: Dannes is 'n gemagtigde FTV.
1: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
2: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
3: Bosveld Stereo Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lee Peruzeski. 'N nuwe bulletin. Die regering sê koning MisiZulu is na die Saog-beraad genooi. Amazon Air ry van die aanloopbaan af en 5 mense sterf in Miami. En in rugbynuus, daar is die Griek was teen die Pumas in die Karibeker-eindstryd. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking sê die Zulu-koning, MisiZulu Kaswelentini, is amptelik uitgenooi om verlede maand se beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban by te woon. Dit volg na die koning se bewering dat hy van die geleentheid uitgesluit is. Hy beskuldig die regering van disrespek, omdat so 'n hoë profiel geleentheid in sy provinsie gehou word sonder om by hom te betrek. Die departement se woordvoerder, Crispin Perry, sê koning MisiZulu sal na verwagting die amptelike banket en openingsseremonie bywoon. Gauteng se ALR vir onderwys, Lebogang Mahile, sê die regering kan nie die infrastruktuur agterstand uitwis en terselfdertyd skaars staatshulpbronne gebruik om klaskamers, toilette, laboratoriums, heininge en ander bates wat doelbewus gesteel of verwoes word te vervang nie. Druk op die provinsie se infrastruktuur neem toe weens 'n groeiende bevolking, migrasie, behuisingsontwikkeling, verstedeliking en veranderende nedersettingspatrone. Maar hier sê elke rand en sent wat gebruik word om infrastruktuur wat doelbewus vernietig is te vervang, kon nog 'n klaskamer bou, nog 'n skool in stand hou of onderwysgeleenthede elders uitbrei.

0: 107.5.
1: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3450.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R15,98 in die dollar, R18,55 in die euro en R21,58 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,749. Die prys van goud is $4,406.61 per fyn ons. Platinum $1,801 en die prys van Brent olie $98.73 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Braamfontein, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Empire weg. Pretoria, die N1 Suid, botsing voor Stormvol weg, baie druk verkeer tans in die area. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord, daar is by die aansluiting tot die N17 bo weg. Een stilstaande voertuig op die N1 Suid by Linwood weg. As ook een stilstaande voertuig op die N12 Wes oor Kumaru straat. Botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is na ou Johannesburg weg. Sunning Hill, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Rivonia. Sandton, Mike 1 Suid, druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. In Four Ways, Cedar weg, verkeerslige tans bewerking by Cedar Laan. Dan in Sandton, Greyston Rylaan, verkeerslige tans by die werking by die Mike 1 Hoofweg, as ook in Rivonia, by Rivonia weg en Winterweg. Centurion, ou Johannesburg weg, verkeerslige tans by die werking by Vierda weg, as ook by Rooihuis Kraalweg en Lenshen Laan. Pretoria, verkeerslige tans by die werking by Linwood weg en Atterbury, as ook Johan Heinz Rylaan en Jacobstraat. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing by Theo Martins, en dan ook verkeerslige tans by die werking by Stormvoelweg en Jan Coetzee straat. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

amper 12 minuut door 8 op hierdie maandag môre in die luistersaal na Bosveld Stereo 107.5. Elton John wat ons hier nuwe uur in verwelkom met Club at the End of the Street. Soos het weer eens goeiemôre en hartelijk welkom van my af Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir die debinar. En ek gaan baie gemoed jou vir die maandag môre. Soos gewoonlik 'n uur propvol van die

0: Afrikaans het klanke van Brendan Piper met Sari Mare, as ook Shania Twain se Rock the Country. Dit daar die breekie by Bosveld studio ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld studio top 20 deur die woord top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld studio.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 16, Johannesburg 14 saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 16, Ermelo 13. Imalahleni 16, Standerton 14 en Skukuza 19. In die Limpopo provinsie, Polokwane 18 saam met Paleborwa, Zanin styg tot 16. Messina 24, Lepalale 22 en Mokopane 20 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 21, Potchefstroom 19, Mahikeng 20, Rustenburg 19 en Vryburg 21 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 19 saam met Welkom en Bethlehem 13. In die Noord-Kaap, Upington 27, Kimberley 22 saam met De Aar, Alexander Baai 19, Springbok 27, Calvinia 28 en Sutherland 24. In die Wes-Kaap, Kaapstad 29, Vredendal baie warm 35, in Riversdal 29, George 27, Woester 30, Beaufort West 26 en Oudtshoorn 27. In die Oos-Kaap, Gqeberha 23, Makanda 24, Nkuba 23, saam met Robertsebukwe-stad, Kugompo-stad 21, Potsenjohns 20, saam met Umtata, Kumani 21 en Kanse 23. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 20, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 18 en Ladysmith styg tot 15 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Ons gaan voort met die klanke van Caroline Bosch met It Must Be Magic.

It's standing next to you, so perfect view, dit is the Graces, met 80's treffer, splinter nieuwe dag, splinter nieuwe week morgen. My naam is Eddie Dippenaar, welkom by Bosal Stereo, die middelochend program, ek gee spandeer tyd saam tot 12 uur. Dankjewel, Klee Prezeski. Die man is terug morgenochtend om 5 uur vir die volgende Bosal ontbijt. En jy gesels, wat kom ek en jy kom eerst deur die rest van maandagochtend neem. Ons het nog daar die TV Gouwes competitie ook wat opkom, so dier die loop van die program haak seker die blinde geskakel. Verkieslik is dit die ideale geleentheid om in te skryf wanneer ons die leidraad speel. En nie net luk raak enige tyd nie. So wanneer ons die leidraad vir speel, is dit ideaal om het te skryf. Ons kyk na die tye wat ons omspeel, om wenners te bepaal. So daar sê jy iets sien. Om oor te dink. Ek het veel muziek van Postduif, hier is hulle weergawe van ou Blestreffer, as ruiter van die wijnkie.

0: Bosel die hart van Goudes Posduif, hulle weergawe van Blesse Grootreffer destijds Ruiter van die Wynkie. Wel, ons reeds by 13 minute oor 9 en die tyd word aan jou gebring deur Aetna Medies vir al jou mediese tuissorg toerusting. Skakel 012-335-1804.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Bobby van die Haarsveld, een gunsteling na die ander, ons doen dit vir hier by Boshaald 107.5. My lewe draai om jou, daar's ek vir the drugs, give it to me, goeie goudoer van die 60er jare. Jy die ene van Bonnie Tyler, groot treffer gewees vir Bonnie, met haar mooi rasverstem. En hier is a fool's lullaby. En jy pas ingeskakel het, morgen, welkom, gaan het. Maak jy met jouself so op maandag.

Ek het baie groot verlies vir die musiekwêreld toe sy afgesterf het, net Bonnie Tyler. Ook sirk gelede en onlangs aan Dolly Parton, twee grootes verloor in die musiekindustrie. Het is Bosal Stereo, nou met Lionel Richie's Just For You, het snader neem aan die jongste verkeer.

0: to you. Als dus die nie Bybels hadde sy net fees, bly jy ingeskakel by die hart van goud. Binnekort is dit verkeer.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng, die N12 richting oos, daar is padwerke op pad naar die N12 voor Klippervier Ryland. R21 Suid stilstaande voertuig, dit is by Delmapius Ryland. Die N4 Wes op pad na Simon Vermoten. Is daar voorval plaas vind het. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Atterbury en N1 Suid padwerke by Ranchoweg. R21 Suid stilstaande voertuig by Souling Mhlanga Ryland. Die N1 Noord stilstaande voertuig voor Garsfonteinweg. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Garsfontein. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Bekloeverslaar ook aangemeld. Dit weet ons van ander probleme, 064-115-2281. En onthou, ek het nog nie die TV Gouwens competitie gedoen nie, nee. Net vir een geval die ding om in te skryf. Nog nie nou nie, ek gaan hom frikkie van en nou af doen. So bly en geskakel daarvoor. Net nog van die muziek wat jy onthou. Les Bridges, ruit naar die sterre. Is het Fleur Postrijf gespeeld met een van sy gouden ginslinge van destijds, nee?

Make me feel so good, Monie, Monie. Super treffer gewees hierdie vir niemand anders as Billy Idol nie. Groot, groot gewees. Is Bosveld waar ben skakel is ons laatste ene vir die uur tussen 9 en 10. 10 uur is het nuus, hooftrek en verkeer. Hier is PJ Powers, net nog Suid-Afrikaanse musiek. I feel so strong.

0: Goeie Bybelsaal serie, die stem van PJ Powers en Feel So Strong.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Vervoer Dreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is een nieuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle prijse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike pootjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties vleisfeeste
3: en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike pootjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 20.

0: Pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
1: Ten hier nou die nuushoofstrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi 012-259-1616. Goeiemôre. Kwere Mantashe ontken sy opmerkings oor die GOP-huise en maatskaplike toelaas as stemkopery. Politieke partye het nuwe sperdatums vir kandidaatbenoemings voor die munisipale verkiesing. Voertuie is onder water na oorstromings in dele van Johannesburg. En in tennis, Alcaraz pak Shelton in die kwart eindronde van die Amerikaanse Open en Medvedev word uitgeskakel. Ek is Eddie Dipenaar, daar is volledige nuusbulletin 11 uur en die hooftrekke moontlik gemaak deur Arinal Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster, navraag 012-259-1616.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
1: word moeite gemaakt door Valeria Radiators in Pretoria West. Hulle herstel geroeste brandstoftank. Skakel 012-327-1734. Die N1 site is daar padwerke, dis met die bekloewe slaar. Die N14 richting oos voorval het plaasgevind het. Dit is by Simon Vermoten. Die N1 Noord botsing het plaasgevind het by bekloewe slaar. Die N12 oospadwerke by Klippervier Rylaan. R21 site is daar stilstaande voertuig met naam Mapius. Die N1 site stilstaande voertuig by Atterbury wees op die uitkijk vir hom. N1 site padwerke by Ranchoweg. R21 site stilstaande voertuig op pad na Solomon Mahlangu Rylaan. N1 Noord ook stilstaande voertuig by Gasfonteinweg. Dis wat ek het, sal jy iets teekom, hier is die WhatsApp nummer 064-115-2281 en hier die verkeer aan jou gebring deur Valeria Radiators in Souterstraat, Pretoria West.
4: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria West. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Middagoggend program van Boshaal 107.5, die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort. My naam is Eddie Duffenaar, goeiemôre weer 'n keer. Lekker om jou geselskap te hê. Spandeer nog tyd saam tot 12:00. En hey, wil jy Vrydag R1000 ryker wees?
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So, vir wie bederf ons vrijdagochtend net na 10:30? Ons na 11:30, 11:30. Vir wie bederf ons met R1000 so voor die naweek, nee? Heel makkelijk hierdie ene, as jy hom nie kry nie, weet ek rarig nie. Kijk, sweef die muziek van Eden's Lestout ene, hier is Life teen Life. Gaan het goed?

0: 60 mense so seer, silver threads and golden needles can't mend this heart of mine. Dit is Elisma Tron se weergawe van 'n ou gunsteling. Hoor, hier kom so baie WhatsApps in vir die TV Goues kompetisie, nee. Ek is nou nog besig om oop en toe te maak sodat hulle kan minder raak. My skerm en die atleet. Luister, as jy deelneem aan die TV Goues kompetisie, sit jou naam en van by asseblief. Party mense het 'n sonneblom of 'n kat of 'n ding vir 'n naam. Daar waar jou naam op WhatsApp moet wees. Sit in geval net jou naam en van ook by, sodat ons weet wie jy is as ons die wenner moet trek. Kwart oor 10 tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die BMC College.
1: Ek is Rizaan van die Splits. By my is Jaco Polman, vice-principal van BMC College.
2: Dankie Rizaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMC College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMC College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

we've got a groovy kind of love. Romantiese klanke, saam met Bosal Stereo. Ek kry heel party navraag ook, jy sal nie gelijk maak nog steeds boodskappe open toe, vir die competitie. Ek kry heel wat navraag van mense wat nie seker is, wanneer hulle mag inskryf. Jy kan inskryf elke keer, wanneer ons die leidraad speel, met ander woorde, wanneer ons die competitie speel, kan jy inskryf. So jy hoef nie net een keer in te skryf, nie. Jy kan soveel inskryf, as jy wil elke keer, wanneer ons die leidraad speel. En dan jou naam en van is belangrik om by te sit. En jy hoef regtig net vir ons te sê uit wat se televisiereeks kom. Dat jy hoef nie te sê wie die kunstenaar is, wat die jaar dit is, en so meer nie. Ons soek eintlik net die reeks se naam en dan jou naam en van. Vir daardie R1000, nee, 1000 rand. Lui telefoon, hierdie is Karen Hougaard.

Ek dink dit is die ideaal. Dance with somebody who loves you. Dit is dan Smith & Thal. So weer gaan we van die groote van Whitney Houston van destijds. Nee. We horen weer een keer baie welkom die in die pas ingeskakel het. Hier is Bosal Stereo. Met die muziek nou van Cat Stevens. MUZIEK

0: meeste van die tyd is het maar een mal wereld hierdie nou is het nie. Het is Cat Stevens en Wild World. Pas 10:30 is, jy luister na die Hart van Goud op 107.5 FM. Van lyne, boshalstereo.co.za.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Burdiven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree open dag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
4: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Sahandi sisters is dit dan die musiek van American Breed. Hulle band nie Shape Me. Jy luister na Bosalt, het vir die van Inke en Hamilton. As poetry in motion, ook vir Shereen Barnard van Jays, my babes. Lekker weer geselskap te op maandagochtend, hoop jy nou is blou nie. Dat die geval is, wel, ons sê die musiek om het beter te maak.

0: Was maak maandag vir jou lekker met al jou gunstlinge Bybelsaal serie Enke en Hamilton se Poetry in Motion.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hand af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing. Losting as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N1 richting Noord, die stilstaande voertuig by die N4, die N1 Suid, een stilstaande voertuig wat is het by Rancho weg. Die N1 Suid, stilstaande voertuig met die vliegende peringwisselaar. Die N1 richting Noord, die stilstaande voertuig met die goue snelweg. Die N1 Suid is daar padwerke, dit is by Bekloe. Dan die laatste wat ek sien is Marlboro Gardens, Marlboro Rylaan, oponthou deur die Marlboro Gardens omgeving. Het weet ons van ander probleme, 064-1522-81. Reus romans van destijds, ek mis jou.

James. And I want to know what love is and makes it so special. Suid-Afrikaanse musiek Arday is sy naam. Om ons nader te neem aan die 11 uur nuus, Bo Anderson saam met Bernie Paul.

0: Come on, be my little baby. Is die muziek van Bo Anderson en Bernie Paul. Is Bosal die laatste een vir uur tussen 10 en 11 binnenkort nieuwstijd.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrif, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: 11:00 Nuus word geborg deur Super Agri Science Leiers en Produksie Optimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: En 'n goeiemôre. Die ANC se nasionale voorsitter Gwede Mantashe verwerp beweringe dat sy opmerkings oor die GOP-huise en die kindertoelae neerkom op stemkopery of emosionele afpersery. Hy het die naweek tydens sy deur-tot-deur-veldtog in Vryheidspark in Johannesburg gesê, GOP-huise en kindertoelae is die regstreeks gevolg van ANC-beleid en dat kiesers die ANC erkenning moet gee en dankbaar wees oor die ingryping. 11:00 Nuus word geborg deur Super Agri Science Leiers en Produksie Optimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: En goeiemôre. Die ANC se nasionale voorsitter Gwede Mantashe verwerp beweringe dat sy opmerkings oor die GOP-huise en die kindertoelae neerkom op stemkopery of emosionele afpersery. Hy het die naweek tydens sy deur-tot-deur-veldtog in Vryheidspark in Johannesburg gesê, GOP-huise en kindertoelae is die regstreeks gevolg van ANC-beleid en dat kiesers die ANC erkenning moet gee en dankbaar wees oor die ingrypings.

0: kiesers die ANC erkenning moet gee en dankbaar wees oor die ingrypings. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat nie nakomingskennisgewings ontvang het voor die munisipale verkiesing het tot 5:00 vanmiddag om die uitstaande dokumente in te dien. Dit kan 'n kopie van die kandidaat se ID of 'n ondertekende benoemingsaanvaarding insluit. Die verkiesingskommissie sal woensdag kennisgewings uitreik aan kandidate wat ook as onafhanklike kandidate benoem is of as kandidate verskyn op die lyste van ander politieke partye. Die Johannesburgse metropolisie het motoriste aangeraai om uiters versigtig te wees te midde van aanhoudende swaar reën, natbaie en ernstige oorstromings. Sommige dele van die stad is steeds oorstroom met verskeie voertuie wat in die water vasgevang is. Oorseesenies nou die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, wil billike vrede hê sonder enige hernieuwde agressie deur Rusland. Hy die Amerikaanse president Donald Trump se topgesande Steve Witkoff en Jared Kushner in Kiev vergader, nadat hulle vroeër ook die Russiese president Vladimir Putin ontmoet het. Dan tenslotte in tennisnuus, die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz pak die plaaslike speler Ben Shelton in die kwart eindronde van die Amerikaanse Open. Die Spanjaard het die 20ste gekeerde Amerikaner Tommy Paul verslaan, terwyl Shelton die Griek Stefanos Tsitsipas uitgeskakel het. Nog Amerikaner Francis Tiafoe het 2021 kampioen Daniil Medvedev van Rusland geklop. Ek is Eddie de Van Haar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is moeilijk gemaakt door Super Agri Science en jou lieve nawe gezond.
2: Super Agri Science. Die leiers in productieoptimalisering biedt boeren wat met braaikuikens, leehenne en varkenboer een volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betrouwbare verskaffers van producten gefokus op groeibevordering, productieverbetering, darmgezondheid, voedingaanvullings en ziektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So die rand verhandel nou teen R15.96 in die dollar, R18.54 in die euro en R21.59 in die pond. Bitcoin verhandel dan teen $79,578, goudprys $4,400, $59 per ons, platinum is $1,825,72 en Brent 3 olie is hoog $98.97 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Reen word geword deur Elieke Country Estate in Kerscentrum. Kyk wat gebeur, waar ek hoop jy is versigtig en veilig op die paaie, veral in Nat Johannesburg. Die N12 West stilstaande voertuig, net voor Kliprivier Rylaan. N4 West, kyk uit vir padwerke by die proefplaas Verslaar. Die N3 Suid stilstaande voertuig met Bekloe. Die N1 Noord is daar stilstaande voertuig met Ellendale weg. Die N1 Noord ook stilstaande voertuig by Ellendale kan pas gehad. Die N12 ooststilstaande voertuig met Kliprivier Rylaan wees op die uitkyk vir hom. N1 Suid tot die N3 by Bekloe is daar op onthou stilstaande voertuig, lyk dit my. Die N1 Noord stilstaande voertuig voor die van die N4 af. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Rancho weg. So die uitkyk vir hom. N1 Suid ook 'n stilstaande voertuig met Vlieënde Pieringwisselaar daar. En die laatste wat ek sien is Marlborough Gardens, Marlborough Rylaan. Wag op en uit in die Marlborough Gardens omgeving. Jy kan my laat weet van ander probleme, is 064-115-2281. Die WhatsApp nommer in die atelier. En die verkeer dan aan jou gebring deur Ellie Care Country Estate en Care Center.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellie Care Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellie Care Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644. 4.

bring goeie tye terug. Bosal, stuur hier die goue klanke van My Curb Congregation, The Burning Bridges. Welkom by die middagoggendprogram van Boshaf, my naam Eddie de Pranarm. Ek spandeer nog tyd saam tot 12:00. Sien ons al goed deur maandag, nê? En ek hoop jy is heel aangenaam, dis ver niks blou nie.

0: Dis Christenberg en Shine aan. Op so 'n reënerige maandagoggend vanuit Hartbees Sport, goeiemôre weer keer en baie welkom 16:11. Tyd word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Kouse. Kos hy net R2349.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousave.co.za.

soms is jammer ook nie Alsteen, nee. Dit is Broers se 7x70 en vir het Nero Mans, You Are My First Love. Ons sal stuur jy oor die een ginsling naar die ander, geniet jy nog jou maandag. Uncle Cracker, Drift Away.

0: Crackers drift away. Welkom die nie pas in skakel die Deesbos Hal Stereo.
1: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7070 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Sy is my 100 mijl per uur.
1: Nommer 19.
3: En praat met my as of allemaal weer.
1: Nommer
3: 18. Maak my sterker.
1: Nommer 17.
3: My liefie leef door slechts op my.
1: Nommer 16.
3: Nommer
1: 15. Nommer 14. Nommer
3: 13.
1: Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10.
3: Nommer
1: 10.
3: Nommer
1: 9.
3: Jy is die antwoord, ek is die vraag.
1: Nommer 8.
3: Nommer 8. Hallo my hart, ek kan onthou hoe wat.
1: Nommer 7.
3: Nommer 7. Ek kan het nie meer doen nie.
1: Nommer 6.
3: Nommer 6.
1: Nommer 5.
3: Nommer 5. So fuck it, yo.
1: Nommer 4.
3: Nommer 4.
1: Nommer 3.
3: Nommer 3.
1: Nommer 2.
3: Nommer 2. Ek is 'n reisiger na môre.
1: Nommer 1.
3: Vriende, dis al wat regtig bly.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

jy verlore. Voel dit is nie

0: Dis wat ons doen met gister se beste gespeelde vandag vir jou Bybelsaalserie is Jessica Jones se Wake Up Wake Up.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorberei. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg het op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die goue snelweg R553 op pad na die N1 Noord is daar 'n voorval plaasgevind het. Die N1 Noord botsing plaasvind by Winnie Mandela Rylaan. N1 Suid sal staan 'n voertuig net voor Bekloo. Die N4 Oos, daar sal staan 'n voertuig voor Simon Vermooten, wees op die uitkyk vir hom. En dis dan wat ek het, laat dit ons van ander probleme, 064-115-2281. Dit word dan die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram. Is amper 12 minute voor 12, tot ziens van Eddie de Pnaar, baie dankie vir 'n heel lekker maandag in jou geselskap. Ek sien uit na môre en doen ons het weer tussen 9 en 12, ons werk deur Dinsdag. Lekker middag nou verder saam met Jean Rifourie, sy of jou geselskap tussen 12 en 4. En ek groet met muziek van Harry Nilsson, and I guess the Lord must be in New York City. Daar is ook vir jou Marie de Toy, hoor hoe klop my hart en ook ons instrumentale klanke vandag, vanochtend, is het Rocco de Villiers, waar die klavers gaan klits in die oggend op sy rug kry. Sien jou môre oggend 9:00, pas jouself op.

0: Rocco de Villiers se liewe aarde, liewe hemel. Eddie Dippenaar, baie dankie. Dit was 'n wonderlike maandag gewees saam met jou. Eddie is môreoggend om 9:00 weer terug. Stay tuned for the news.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
0: It's 12 o'clock.
6: Bosveld Stereo News.
0: In this bulletin, Business Leadership South Africa says the country needs to turn reform into real improvement. Minister Tlabisa welcomes 100 municipalities' adoption of the Code of Ethical Leadership in Local Government, and Israeli airstrikes kill 11 people in Lebanon. Good afternoon. I am Jean-Dri Fourie. Business Leadership South Africa says despite plenty of signs that reform is moving forward, business confidence is far behind. Business confidence fell to 38% in

0: $3. Gold sells at $4,422.98 a fine ounce. Platinum trades at $1,822.80. Brent crude oil is quoted at $97.94 a barrel.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Pretoria Mynweg Suid is stilstaande voertuig is net voor Olifantsfonteinweg by die Goue Snelweg, die R553 noordelike rigting. Daar is 'n voorval wat plaasgevind het net na die Goue Snelweg self. By November 1 Noord, daar is 'n botsing by Winnie Mandela Rylaan. Wees dan ook op die uitkyk vir padwerke by die N4 in 'n westelike rigting, daar by Proefplaas Wisselaar. Padwerke wat moontlik verkeer kan belemmer. Dit is die jongste. Enigiets anders kan jy deurstuur die WhatsApplyn nommer 064-115-2281.

It Hurts Too Much, dis Eric Carmen by Bosveld Stereo. Goeiemiddag, welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean Drifouri. Ja, inderdaad, die stemmetjie is so 'n bietjie krapperig vandag, want hy my longe uitgeskreef vir Saterdag se rugbywedstryd. En ja, ek weet hulle kan my nie hoor nie, maar genade, dit laat my dan maar beter voel. Dit was baie spanning en dit was regtig 'n verskriklike goeie wedstryd. Ek het dit baie geniet. Ek hoop jy ook. En die Bokke het ons naam so mooi hoog gehou. Dit was 'n geweldige goeie wedstryd. Dankie dat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo. Ek hoop jy klink en voel soos 'n doudruppel vandag. Mag dit met jou goed gaan. Sterkte met hierdie maandag. Dis die 7de September vandag. Kom ek en jy sit lekker skouer aan die wiel. Frank Prins, uitspattig pragtig.

Irene Louise van Wyk is gelyk aan liefde. Joe Dolan, Little Boy, Big Man en The Triplets uit die 90er jare met Sunrise. 26 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Hierdie gaan jou onthou, dis goeie goud vir 'n maandag. 60 slanke, dis Cliff Richard.

0: Cliff Richard se Do You Wanna Dance, goeie goud uit die 60er jare. Daar is Suid-Afrikaanse musiek van Anke wat op pad is en dan ook 'n 90 snit van The Lightning Seeds.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: Carleen Husselman se Sing Jou Hart van Liefde. Met Boswell Stereo waarna jy luister, jou gunstelingstasie so op 'n maandag, die sonnetjie steek so klein bietjie kop uit hier in Noordbeespoort, maar dit is van korte duur, want dit is maar grotendeels 'n baie bewolkte dag in die omgewing. Weet nie hoe dit lyk presies waar jy is nie, maar baie sterkte met jou dag vandag, veral as jy op die paaie is. Oor 'n oomblik vanaf gaan ons kyk hoe lyk dit.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besigheidsgeld.
3: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Donnie Hubert snelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Rajalan. By die N4 Wes, daar is padwerk by Proefplaas Wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar ook padwerk by Bekloe Wisselaar. Wees maar op die uitkyk en ekstra versigtig. Dis nie te sleg met betrekking tot verkeer nie, of dit lyk nie te sleg nie. As jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit deur na die WhatsApplyn by 064-115-2281. Net na die nuusbulletin om 1 sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg.

0: Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwassery. Mapisa Ntakula het na bewering omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van die weermagkontrakteur Nombasa Ntsondwandlovu ontvang terwyl sy minister van verdediging was. Regter Moshoeshoe Mzehlele het bevind die staat het voldoende getuienis voorgelê. Nog nuus uit die howe. Die nasionale vervolgingsgesag is gereed vir die vuurwapensaak teen die TV-persoonlikheid Molemo Maruhanye, bekend as Joop Joop. Hy staan tereg op aanklagte wat verband hou met 'n beweerde onderonsie met 'n e-taxi bestuurder op 14 Junie. Die NVG se woordvoerder, Magaboke Mohlatlole, het bevestig Maruhanye het vandag in die Germiston se Landdroshof in Gauteng voorgekom nadat hy voorheen nie verskyn het nie. Hy sê die staat het uitstel versoek tot 17 September. Die landbouorganisasie TLUSA is tevrede met die minister van landbou Willie Oukamp se verbintenis tot die hervorming van die sektor. Die regering en die privaat sektor het saamgewerk om meer as 23 miljoen dosisse back and closure en stof in te voer met elke kommersiële melkkoe in Suid-Afrika wat reeds 'n eerste dosis en stof ontvang het. Benny van Sail van TLUSA sê daar is steeds 'n paar beleidskwessies waaraan Oukamp moet aandag gee. Nuus uit die buiteland. Die toonaangewende handelsliggaam Eurometal voorspel Europa kan teen einde van jaar 300.000 vervaardigingsposte verloor weens toenemende mededinging vanuit China. China se vervaardigingsuitvoere na die Europese Unie het die EU se handelstekort tot 'n rekordvlak van 18,52 miljard rand per dag laat styg. Eurometal se president Alexander Julius sê die probleem word vererger omdat Europese ondernemings hoë koolstofbelasting en heffings op staalinvoere moet betaal, terwyl Chinese vervaardigde goedere nie aan sulke heffings onderhewig is nie, wat regverdige mededinging onmoontlik maak. Golfnuus ten slotte. Die verdedigende kampioen Tristan Lawrence het die Europese Meesters toernooi in Switserland gewen en by die Spaanse meester Seve Ballesteros aangesluit as die enigste spelers om die toernooi 3 keer te wen. Die Suid-Afrikaner het Paul Casey op die 4de uitspeelpaadjie getroef. Nog 'n Engelsman, Harry Hall, het in 'n laaste rond 'n 7 onderbaansyfer aangeteken om derde te eindig, een hou agter Lawrence en Casey. Lawrence, wat nou 6 oorwinnings op die DP World Tour behaal het, het prysgeld van net meer as 10 miljoen rand gewen.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: $4.12 per fynons. Platinum verhandel teen $1,821.10. Brent olie is $98.57 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits, uie 2 kg R45, aartappels 2 kg R22, broccoli R12, arbeie 250 gram ook R12 en wortels 1 kg R10. N12 Wes, stilstaande voertuig net voor Kamaristraat. By November 4 Wes, daar is stilstaande voertuig by Rissou Straat. N1 Pretoria Mynweg Suid, stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. N1 Danioberg Snelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Rajalaan. Vir nou dit die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor, enigiets anders stuur dit deur die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Rooi appels 3 kg R45, piesangs 1,2 kg R25, eysterpampoen R30 elk en patats 2 kg vir R12.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leer produkte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Dis FR Davids, I need you uit die 80er jare uit. Goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Dankie dat jy ingeskakel is op hierdie pragtige maandag. Al wees dit nou maar 'n redelike bewolkte dag, dit bly 'n lekker dag nietemin. En die feit dat jy ingeskakel is, is wat dit 'n lekker dag maak. Hier is die meisies van Blackbird om ook so 'n bietjie hand by te sit. Blackbird Home.

0: wat dit vir te sê.
1: Is lekker Afrikaans, Suid-Afrikaanse musiek van Blackbird Home. Jy luister nou Bosveld Stereo. Die tyd nou op die kop 14 minute oor 1 by die hart van goud. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
2: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

Musiek van Lauren Copley sê It's Too Late Now. Wouter van de Venter, Ses Snare en London Boys se Chapel of Love. Dis so half twee tyd vir die maksimum temperature, maar dit is nou. Eerste tyd vir Collective Soul Run.

0: Collective Soul met Run by Bosveld 107.5 FM en die maksimum temperature op pad.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand Klip Belbel.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kom ons kyk na Gauteng. Pretoria 16, Johannesburg en Vereniging 14. Mpumalanga, Mbombela 16, Ermelo 13, Emalahleni 16, Standerton 14, Skukuza 19. Limpopo, Polokwane 18, dieselfde vir Palabora, Tsanin 16, Musina 24, Lepalale 22, Mokopane 20. Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom 19, Mahikeng 20, Rustenburg 19 grade, Vryburg 21. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 19, Bethlehem 13. Noord-Kaap, Upington 27, Kimberley en De Aar 22, Alexanderbaai 19, Springbok 27, Kalvinia 28, Sutherland 24. Wes-Kaap, Kaapstad 29, Vredendal 35, Riversdal 29, George 27, Worcester 30, Beaufort West 26, Oudtshoorn 27 grade. Weskaap, Berga 23, Makanda 24 en Kuba 23, dieselfde vir Robert Sobukwe Town. Kugompo City 21, Port St. John's en Mtata 20, Kumani 21, Konkle 23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay 20, Maximum Pietermaritzburg 18, Ladysmith 15. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Kila Sheila McDavis by Boswell City, 'n goeie goud wat jou nader geneem het aan die jongste verkeersverslag.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In 12 Oos, dis by Redding Wisselaar, daar is stilstaande voertuig by die N1 Danioberg snelweg Suid. Daar is 'n voorval wat plaasgevind het by Atterburyweg, spesifiseer nie wat dit is nie. N4 westelike richting, daar is padwerk, dit is net voor die oprit vanaf Simon Vermotenweg. Ry daar versigtig. By die N1 Suid, stilstaande voertuig is net na Albertina Sesuluweg. Dan by N1 Danioberg snelweg Suid, steeds daar die stilstaande voertuig by Rajalaan wat moontlik verkeer kan belemmer. Selfde by die N1 Pretoria Mynweg Suid, stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. N4 Wes, daar is padwerk by Proefplaas Wisselaar en moontlike vertragings ook as gevolg. Dan by die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar ook 'n voorval wat plaasgevind het net voor Nieuwweg. As jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit deur na die WhatsApp lyn by 0641152281. Gaan so 'n bietjie aan die tempo verander vir nou, dis 'n redelike stadige snit hierdie, maar is mooi as Neil Diamond se Hello Again. Daarna Wynand en Cherie en Almond Brothers.

begin en verdwyne. Die oos is ses, die noordse tuine. Sien ek jou gesig in die wolke, in die lucht, ek hoop jy sien myne.

0: Almond Brothers, Straight from the Heart by Bosal Stereo. Laaste een van die drie in 'n ry ook. Wynand en Cherie, dit is my lewe. Neil Diamond se Hello Again. Die twee uur nuusbulletin is volgende.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Twee mans kry tronkstraf vir moord en roof in Boitekong. Munisipale bestuurder in die hof oor sekuriteitsbetalings. Een man kry 2 lewenslange vonnisse vir verkrachting van 10-jarige. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Suid-Afrikaanse polisiediens in Bojanala Platinum Subdistrik 2 verwelkom die lang tronkstraf wat aan 2 mans opgelê is vir moord en roof in Boitekong. 'n 26-jarige man is in Maart 2024 op pad huis toe beroof en in die bors gesteek. Hy is later in die hospitaal aan sy beserings oorlede. Tumelo Rakhasa en Tabang Kwaile is na 'n deeglike polisieondersoek in hegtenis geneem en deur die Tlabane streekhof skuldig bevind. Rakhasa is tot 15 jaar vermoord en 15 jaar verroof gevonnis wat gelyktydig uitgedien word. Kwaile is tot lewenslange tronkstraf vermoord en 15 jaar verroof gevonnis. SAPD het die speerders, getuies en aanklaer geloof vir hul rol om geregtigheid vir die slagoffers en die familie te verseker. Die voormalige waarnemende munisipale bestuurder van Swaying plaaslike munisipaliteit, Lesang Cyril Lobakeng, het in die Delareyville Landdroshof verskyn op aanklagte van die oortreding van die wet op munisipale finansiële bestuur. Die valke se ernstige korrupsie ondersoek het betrekking op beweerde onreëlmatige aanstellings van sekuriteitsdienste. 'N Sekuriteitsmaatskappy is in 2021 vir 1 maand aangestel teen R452.000, maar het daarna sonder 'n geldige kontrak voortgegaan. Lobakeng het later glo 'n betaling van meer as R886.000 goedgekeur. Die saak is uitgestel tot 12 Oktober en skuif na die gespesialiseerde kommersiële misdaadhof in Vryburg. Die nasionale vervolgingsgesag verwelkom 2 lewenslange vonnisse wat aan 'n 43-jarige man opgelê is nadat hy skuldig bevind is aan die verkrachting van sy meisie se 10-jarige dogter. Die man het die kind in Mei 2020 terwyl haar ma weg was 2 keer verkrag en haar glo met die dood gedreig indien sy oor die mishandeling sou praat. Die kind het maande later die voorvalle aan haar tannie bekend gemaak waarna die man in Januarie 2021 in hegtenis geneem is. Hy het deurgaans skuld ontken. Die hof het bevind dat hy die kind se kwesbaarheid en die vertroue wat in hom gestel is, misbruik het. Die identiteit van die veroordeelde is teruggehou om die identiteit van die kind te beskerm. Die NPA sê hy bly verbind tot die daadwerklike vervolging van geslagsgebaseerde geweld en seksuele misdade teen kinders. Ten slotte, politieke partye en onafhanklike kandidate wat nie nakomingskennisgewings ontvang het nie, of ontvang het, liewer, het tot 5 uur vanmiddag om die uitstaande dokumente in te dien. Dit kan 'n kopie van die kandidaat se ID of 'n ondertekende benoemingsaanvaarding insluit. Die verkiesingskommissie sal woensdag kennisgewings uitreik aan kandidate wat ook as onafhanklike kandidate benoem is of as kandidate verskyn op die lys van ander politieke partye. Die OVK sal die finale lys van kandidate wat aan die vereistes voldoen op 16 September saamstel en bekend maak. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen tierende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is 'n voorval net voor Nieuweweg. Maar spesifiseer nie wat presies dit is nie, wees maar versigtig daar. N12 Oos se oprit, dis by Redding Wisselaar, daar is stilstaande voertuig. November 4 Wes, daar is padwerk, wees op die uitkyk, dis net voor die oprit vanaf Simon Vermoed.

Pretoria, Solomon, Matlango, Railan in 'n westelike rigting. Daar is baie stadig bewegende verkeer nader aan die Waterkloof lugmagbasis. Maar spesifiseer egter glad nie hoekom daar baie stadig bewegende verkeer is nie. Voeg reistyd by, sou jy dalk van daardie roete afhanklik wees. Enigiets anders, stuur dit deur 064 115 2281.

Dis Exiles, how could this go wrong? Dis hoe die uur afskop, hierdie splinternuwe uur. Ek groet en sê goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drifourie. Dit gaan 'n baie lekker volgende 2 ure wees saam met jou en dankie dat jy ingeskakel is met musiek waarna jy kan uitsien van Crowded House tot Kylie Minogue en nog baie, baie groot gunstelinge. Afrikaanse musiek ook, soos hierdie van Ray Dillon. As jy iets nie weet nie, vra, wys my hoe.

0: my who.
1: Ek weet nou nie van jou nie, maar ek het 'n baie, baie lang gesprek gehad so rukkie gelede. Al, kyk, daar's baie soos hierdie, maar daar was 'n tyd waar Afrikaanse musiek jou hierdie... Dit was hierdie gevoel wat 'n mens gehad het wanneer daar 'n spesifieke snit speel, meeste van hulle. En hierdie laat my dink aan daardie tyd, wat Afrikaanse musiek was net beter as ooit tevore, en dit wat uitgekom het tot en met daardie jaar ook, absoluut niks wat 'n mens kan agterlaat nie, want dit was net sulke briljante musiek. Hierdie was nou lekker om na te luister. Goeie herinneringe. Rydel en wys my hoe. Dis 14 minute oor 2 by Bosveld Stereo. Ek het hierdie vir jou beloof en ek dink is presies die regte tyd. Dis BZN Hot Nights.

Dis Jacques Duplessis, ek het nou amper iets anders gesê, want ek het iets voorgeluister en het ek amper die verkeerde snit aangekondig, terug aangekondig. Crowded House ook met Better Be Home Soon en BZN. Wat sal 'n maandag wees sonder 'n stukkie BZN om dit vir jou lekker te maak? BZN, so hot night. Daar is hierdie een van The Beatles wat definitief ook enige blou maandag sal opkikker. The Beatles, I should have known better.

0: Dis the Beatles, I should have known better. Jy kan ingeskakel bly. Daar is Kylie Minogue wat op pad is vir jou.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012 372 0000 of besoek cosafe.co.za.

0: God!
1: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
2: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Dis musiek van Danny Smokes saam met Marjaan onder my vel en Kylie Minogue's Spinning Around. Bosveld Stereo, jy staan so met die hart van goud, nou hierdie van Bob Seger, C'est la vie.

0: in my oë. Die 3 uur nuusbulletin is net hierna. Bly gerus ingeskakel.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Dit is presies 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Stuart Shonix se verskeie adresse is 'n uitdaging in sy borgtog aansoek. Afrika Mayebuye beloof om die munisipale tenderstelsel te skrap en Cricket, 'n sterk Australiese groep, word aangewys vir die toetsreeks teen Suid-Afrika. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng het die sakeman en vernoot van die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sebeya, Stuart Shonix, uitgevra oor die verskillende woonadresse in sy beëdigde verklaring. Hy vra borgtog nadat hy van vuurwapenverwante misdrywe aangekla is. Die hof sê adresse wat verskaf word, moet aandui waar 'n persoon werklik woon. Shonix, wat homself verdedig, sê hy beskou 'n eiendom as sy woonadres, al woon hy nie deurentyd daar nie. Die president van die Afrika Mayebuye-beweging, Floyd Shivambu, sê die party sal munisipaliteite se tenderstelsel skrap omdat dit grootliks verantwoordelik is vir korrupsie en swak dienslewering. Hy het die party se plaaslike regeringsverkiesingsveldtog bekendgestel in Midrand, Gauteng. Shivambu sê politieke leiers gebruik dikwels tenders om hulself te verryk. Hy voer aan munisipaliteite moet die nodige interne kundigheid en vermoë ontwikkel om dienste self te lewer en nie uit te kontrakteer nie om korrupsie hok te slaan. Shivambu het die publiek aangemoedig om tenderbedreërs en korrupte amptenare uit te wys. Die Weskaapse Departement van Beweeglikheid verwelkom die mylpaal vredesooreenkoms wat die taxi-verenigings Kata en Kudeta onderteken het na weke van dodelike taxi-geweld. Die ooreenkoms volg op noodlottige aanvalle wat verband hou met 'n geskil oor die winsgewende Somerset Wesroete. Woordvoerder Monira Ali sê die departement verwag van alle partye om hul verpligtinge na te kom. Sy waarsku die departement sal nie huiwer om die nodige afdwingingsmaatreëls in te stel indien onwettige optrede plaasvind nie. Action SA sê hy het ernstige bestuursgebreke in die padongelukke fonds blootgelê nadat meer as 29 miljoen rand aan 16 werknemers betaal is terwyl hulle geskors is, sommige reeds sedert 2024. Dit beloop 'n gemiddeld van 1,82 miljoen rand per werknemer sonder dat enige werk gedoen is. Alan Beasley van die party sê 'n parlementêre antwoord toon 3 werknemers is reeds langer as 'n jaar geskors terwyl 37,000 ongelukslagoffers steeds wag op uitbetalings. Cricket ten slotte. Australië het 'n sterk groep van 16 spelers aangekondig vir volgende maand se reeks van 3 toetse in Suid-Afrika. Kaptein Pat Cummins, Josh Hazlewood, Mitchell Starc en Nathan Lyon sal die bal aanval lei terwyl Steve Smith die kolvers lei. Die kolvers

0: Marnus Labuschagne nie, wat tans nie opdreef is nie, het sy plek behou, terwyl Cooper Connolly, Michael Nesser en Matthew Kuhneman ook ingesluit is. Australië se toetsspan keer die eerste keer na Suid-Afrika terug, na die omstrede skuurpapierskandaal van 2018.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R15.99 in die dollar, R18.58 in die euro en R21.64 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,404. Die prys van goud is $4,390.66 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,818.70. Brent olie is $99.34 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste aangemeld op die Verkeersmonitor, November 1, Pretoria Mynweg Suid. Daar is 'n voorval wat plaasgevind het net na Nieuweweg. Spesifiseer nie, so wees versigtig. R21 Suid, 'n stilstaande voertuig is by Nelmapius Rylaan. By die N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is by Bekloe Wisselaar. November 12, westelike richting, daar ook 'n voorval wat plaasgevind het by Kliprivier Eiland. November 1, Pretoria Mynweg Noord, 'n stilstaande voertuig is net voor Nieuweweg. Nie dieselfde as die voorval wat plaasgevind het in 'n suidelike richting nie. November 4 West, daar is padwerk net voor Simon Vermotenweg, wees op die uitkyk daar, dan verkeersligte buite werking in Randburg by Malibongwe Rylaan, by CR Swart Rylaan, dan by Sharon Lee Malibongwe Rylaan, by President Foucher Rylaan en Mahogany Straat. Alles verkeersligte buite werking. Laat weet op die WhatsApplyn van enige ander probleme as jy dalk iets teekom, 064-115-2281.

My Life, Billy Joel, wat die uur afskoop. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Hierdie is die laaste uur wat ek en jy baie lekker tyd saam kan spandeer, so kom ons maak die meeste daarvan en geniet hierdie volgende uur met die musiek wat ook jou kant toe op pad is, soos David Fourie en Monique, My Hart het klaar besluit.

0: David Vree en Monique, my het my hart het klaar besluit. Mooi snit, by Bosveld, jou ginstelingstasie. Ek hoop jou ore is gespits vir orchestral maneuvers in the dark. Een mooi een, een wat baie lang klaas my speelhuis opgeduik het. Maar nie net vir dit nie, ook vir hierdie.
1: Die Bosveld Stereo TV Gouwes competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Is die koning van rock and roll, dis Elvis Presley, so don't be cruel. Goeie goue gunstelinge by jou gunstelingstasie.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: Celebration Achter die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September een gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Bee Gees Above and Beyond. Lekker klanke van the Bee Gees by Bosveld Stereo. Musiek wat jy onthou, beslis. Afrikaanse musiektyd nou egter. Dit is Anlie. Ek het so 'n week of so gelede heerlik met haar gesels. Dit was lekker om haar te ontmoet ook. Want sy was hier by die ateljee gewees, maar dit was ongelukkig nou vooraf opgeneem in onderhoud. Maar nietemin, ons het gesels oor spesifiek hierdie snit van haar. Hierdie nuwe bekendstelling, dis Anlie Gevaar.

Gevaar, dis Annelie by Bosveld Stereo, splinter nuwe bekendstelling van haar. So rukkie gelede bekend gestel, maar jy het nou saam daarna geluister met die laaste snit wat voorlê. Dan is dit ongelukkig groet uit vir my. Dis CCR, Creedence Clearwater Revival. Hello Mary Lou.

0: Hallo Mary Lou, goodbye heart. Dis Creedence Clearwater Revival.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae.

0: 43 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaars. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Danieberg snelweg site, is stilstaande voertuig is net na Garsfontein, Johannesburg Mike 1 site, druk verkeer nader aan die Kraanwisselaar. By November 12, westelike richting, daar is 'n incident of 'n voorval wat nie spesifiseer wat plaasgevind het nie, dis by Klipperivier Rylaan. N1 Pretoria Mynweg Noord, een stilstaande voertuig is net voor Nieuweweg. R21 Suid, een stilstaande voertuig is by Nalmapius Rylaan. By November 4 West, daar is padwerk en moontlike vertragings net voor Simon Vermotenweg. Pretoria by Atterburyweg, in 'n oostelike richting is daar 'n botsing by Jacqueline Rylaan. Wees daar versigtig, Pretoria ook by SK Ampaglele Rylaan noordelike richting. Verkeer is baie stadig, nader aan Mootstraat, voeg reistyd by. By November 1 Danieberg snelweg in 'n suidelike richting, daar is ook 'n stilstaande voertuig by Linwoodweg. Vir nou is dit al wat aangemeld is op die verkeersmonitor. Jy kan vir Roan Pienaar op hoogte bring by die WhatsApplyn 064 115 2281.

0: Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel was vir vandag, maar ek moet groet. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Kan jy maak môre weer so om 12 môre middag. Ek los jou met Pussycats, Then the Music Stopped, Nadine Blom met Dis Wat Liefde Is en Soul Asylum's A Runaway Train. Geniet vir Juan wat volgende is. Mooi bly, lekker dag.

0: Ja, Soul Asylum in Bosveld studio met Runaway Train. Jy het gehoor van Nadine Blom met Dit is wat liefde is. Sodra ek kan uitmaak wat daar aangaan. En dan het daar ook Pussycat gehad met When the Music Stopped. So pas. So dankie aan Jean Rivery vir haar geselskap. Hou dit veilig daar by te kollega. Nou beweeg ons aan vir 4 uur.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. 'N Polisieondersoeker het tydens die geregtelike doodsondersoek na Anele Tembe se dood getuig, haar verloofde. Die oorlede kletsrymer Kenan aka Forbes het kalm voorgekom nadat sy in April 2021 van die 10de verdieping van die Pepper Club Hotel in Kaapstad geval het. Forbes is die volgende jaar in Durban vermoor. Die ongenoemde ondersoeker het getuig, Forbes het gesê hulle het vroeër gestry en daar was bloed in die De Mekaar hotelkamer. Die sakeman Paul Malema, wat verbind word met Mfuleni in Gauteng se munisipale vlote tender bedrogsaak van R16 miljoen, bly in aanhouding. Hy het vlugtig in die Vanderbijlpark se Landdroshof verskyn. Die provinsiale taakspan vir politieke moorde het Malema donderdag in hegtenis geneem. Sy onderneming het in 2022 die tender bekom om 18 voertuie aan die munisipaliteit te verskaf, maar die polisie sê net 7 is afgelever. Die saak hou ook verband met die vermoorde verklikker Martha Rantsofu, wat 'n klerk van Mfuleni was. Malema se borgtog aansoek word volgende maandag aangehoor. Die Gautengse Gesondheidsdepartement versterk die werksmag van sy noodmediese dienste met 167 amptenare wat die hoër sertifikaat in openbare bestuur voltooi het. Die program wat saam met 'n sakeskool aangebied word, fokus op leierskap, bestuur en bedryfsbesluitneming. Daarbenewens het 117 noodmediese sorgstudente gedurende die 2025-26 boekjaar geslaag. Woordvoerder Steve Mabona sê die program is daarop gemik om 'n bekwame, reaktiewe en doeltreffende gesondheidsorg werksmag te bou. En in motorsportnuus is daar die 7-malige Formule 1 wêreldkampioen Lewis Hamilton se Ferrari het wedywingsreëls nodig. Die Brit was in die 4de wegspringposisie in die Italiaanse Grand Prix, maar sy spanmaat Charles Leclerc van Monaco het in die eerste ronde teen hom gebots. Leclerc moes later onttrek. Hamilton was 6de en is nou 76 punte agter die kampioenskapsvoorloper, die Italiaaner Kimi Antonelli van Mercedes. Hamilton sê dit is nou te laat om hom voorkeur te gee.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R15.98 in die dollar, R18.58 in die euro en R21.63 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,501. Prys van goud is $4,393.35 per fyn ons. Brent olie $99.21 per vat. Platinum $1,825.10. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Group, skakel 012-654-0107.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe of moontlik werk toe nou, want daar's verkeersprobleme hier en daar, so ons wil jy met veilig opdaag by jou bestemming, waar het ook al mag wees. Hou dit veilig, hou my op hoogte, die nommer weer 064-115-2281.
5: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: So gepraat van, kom ons kyk, die N1 Danieberg Hoofweg in 'n noordelike rigting, 'n incident op die N1 Noord na Rigelaan veroorsaak druk verkeer. N1 Noord, druk verkeer in die rigting van die Vleienepiering Wisselaar, R21 roete. N1 Noord, stilstaande voertuige by N1 Noord voor Rand Skouweg. Bedford View, die N3 in 'n noordelike rigting, stadig vloeiende verkeer is aangemeld by die aansluiting tot die N12 Oos-Gluelies Wisselaar. Wees asseblief op die uitkyk. Randburg, Republiekweg in 'n westelike rigting, 'n botsing by Main Laan veroorsaak druk verkeer tans. Eskimpahlele Laan in Pretoria in 'n noordelike rigting, druk verkeer is aangemeld nader aan Mootstraat. Sandringham by Swimmerweg is daar 'n botsing by Ridge Road wat vertragings veroorsaak tans. Kempton Park, R24 Oos, stadig vloeiende verkeer in die rigting van die R21 Lughawe Wisselaar. So wees maar asseblief versigtig soos jy daar buite beweeg. Dis maandag, almal wil huis toe gaan, so het veilig, hou my op hoogte, 064-115-2281. En soos altyd is daar iets wat verskeie mense of verskeie lande, en miskien dalk so 'n bietjie vier vandag, maar ek sê vir jou daar aan bietjie meer gee. Eers bietjie self gaan kyk wat aangaan in die wêreld. So terwyl ek dit doen, kan jy hierna luister. Sabaya jonger Brian Adams met Run to You. Dis daar's al motors gedoen.

0: Dit is 'n mooi snit vir 'n baie mooi gedeelte van die land, mooi Kaap. Dit is Amorei met mooi Kaap. Ons gaan sê, pragtige Kaap, maar dink jy dit so lekker geruim nie, nee. Het ek gehoor van Brian Adams met Run to You. Is jy fiks genoeg vir die hardloop, my vriend? En daar is nog spits verkeer op, nou. Goeie skoene ek hoop. Elk geval, ek het midden vir die idee wat gevier word vandag. Of bewusmaking ook, let wel, bewusmaking ook. Ja. Maar eers is dit bykans 14 minute oor 4 by Bosveld Studio, die tyd aan jou gebring deur Honeydew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Daar sê jy, so wat word gevier wereldwijd, min of meer, wel, as ons sê wereldwijd sluit het ons in gedeeltelik gedeeltes. Ja, so, beweeg na die Verenigde Koninkryke hierdie keer, nie Amerika nie, maar die Verenigde Koninkryke, en daar vier hulle 'n week, nie net 'n dag nie, hierdie hele week, in Groot-Brittannië, is dit die weet wat jou nommers is week. En ek praat nie van 'n selfoonnommer, ek het reg uit gedink toe ek het lees, ek dink, hoorie, ek sukkel nog 'n bietjie my vrou se nuwe selfoonnommer te onthou, byvoorbeeld, ja. Maar ek onthou baie ander nommers. Selfs die, my ou huistelefoonnommer van toe ek in die laerskool was. Maar dit is nie ter sprake nie. Nee, hierdie nommers is vir gesondheidsonthalwe. Met ander woorde, gaan en gaan kyk na jou bloeddruk. Daardie nommers is baie belangrik. Net so belangrik soos jou vrou se selfoonnommer wanneer jy in die moeilikheid is, of jou beste vriendin wanneer jy in die moeilikheid is by die huis. Nee. In elk geval, so... Saterdagse storie nie, want ja, so bloeddruknommers is baie belangrik. So gaan en gaan toets jou bloeddruk, as niks fout daarmee nie. Net om seker te maak jy huis nog op die regte spoor, dat daar die horlosie binnen in jou bors daarom nog hard genoeg klop, goed genoeg klop, en dat sy nommers reg is. En jy weet, die mekaar geskommel is nie. So maak seker, gaan net een eenvoudige bloeddruktoetsie, kan dalk baie verandering bring. Mens weet nooit. So jy is, ek weet, jy dink jy is topfix, ek het ook so gedink. Maar ja, doen daar die ding en dan kyk na jouself. Doen wat jy kan, sê Bon Jovi.

0: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
1: Biggie Bon Jovi, do what you can. Kom eens kyk gaan na die paaie en doen jy dit maar die beste wat jy kan om veilig thuis te kom. Ek sê al, kyk, soos bijvoorbeeld, die N1 westelike verbypad in 'n noordelike richting, is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Albertina se Soeleweg, wat vertraging se oorsaak. Die N1 Danieberg in 'n suidelike richting, 'n stilstaande voertuig suid by die proefplaas Wisselaar, veroorsaak druk verkeer. Pretoria, die N4 Bakwena Hoofweg in 'n oostelike richting, 'n botsing het plaas gevind by die aansluiting tot die N1 Suid. Kempton Park, R24 Oos, druk verkeer in die richting van die R21 Lughawe Wisselaar. N1 Danieberg Noord, incident op die N1 Noord het plaas gevind, dit na Rigelaan, wat ook vertraging se oorsaak. Die N1 Noord, in 'n noordelike richting by die Vleenepiering Wisselaar op R21, daar die route is daar 'n incident. Wees op die uitkyk of kyk uit vir 'n alternatief. Betterview, die N3 Noord, is daar druk verkeer aangemeld by die aansluiting tot die N12 Oos Gloelies Wisselaar. Sandringham, Swemmerweg, is daar 'n botsing by Ridge Road, wat vertraging veroorsaak. Randburg, Republiekweg, in 'n westelike richting, 'n botsing by Main Rylaan. Sunning Hill, Bowlinglaan, verkeerslichte buite werking by Witkoppenweg. So wees asseblief op jou uitkyk. Vir hierdie probleme, kom veilig thuis, hou my op hoogte 064-115-2281. En die jy nog jou afgeleid het met daar die snit van Bon Jovi, wat sy pas gespeel het, dus do what you can, ja, doe wat jy kan, ja. Maar daardien is geskryf in daardie tyd wat jy jouself moest nou maar half moest toesluit, ja. Jy het met die sleutel rondgeloop, maar jy het jouself toegesluit, en hy het daardie tyd, so eentje terug. Dit was nie baie goeie tyd vir ons land, nie was baie goeie tyd vir niemand nie, my waarheid te sê, maar die snit, sy oorsprong is uit daardie tyd, uit. Ons praat nie daar oor, ons sê dit is daardie tyd. Van my lewe se da. In elk geval, so ja, hy het nogal daar ene geskryf om mense op te bou, maar ook om die erns van die saak oor te dra van doen wat jy kan om ander en jouself gesond en veilig te hou. Dit is basies die kruks van die saak hier. So gepraat van doen wat jy kan om almal en alles gesond te hou. Vandag in die Verenigde State vier hulle, wees dankbaar. Ja, dankbaar dag, maar nie net somme wat die jy as patiënt moet dankbaar wees vir die mediese personeel. Geef bietjie dankbaarheid aan mediese personeel. Want kyk, hulle werk ook daarom. Jy weet, hulle beentjies stomp daar in daardie hospitale of trauma-eenhede. En dit is besig. En hulle werk. En ek praat uit my eie ondervinding uit. Want my ma is 'n verpleegster gewees. Soos ek groot geword. Nog al haar hele lewe lang. Verpleegsters. Ek het groot, diep respect vir verpleegspersoneel en dokters, want ek het hulle allemaal so leer ken in die hospitaal, so hulle doen wat hulle kan, ons is nou nie nodig dat ons weet, kyk, hulle weet jy het seer, hulle weet jy dit moeilik, en een mens raak so 'n bietjie nikkerig, jy weet, wanneer hulle nader kom met jou speld, om 'n bietjie bloed te trek, of om net 'n drip in te sit, of jou bloeddruk te kom neem, bijvoorbeeld, maar gee maar so 'n bietjie grasie, jong, wees 'n bietjie vriendeliker, jy weet, sê dankie, want jy gaan dit nie kan doen. Kijk, ek gaan vir eens nou nie vir myself druk kon en sê, ek het probeer een keer, het nie lekker gewerk nie. Omrede ek nikkerig was. Jy sien. So, kom ons wees baie vriendeliker teenoor die verpleegkundiges en dokters in die hospitale, trauma-eenhede, ongevalle, waar jy ook al gaan. Net 'n glimlag en 'n dankie. Dit gaan 'n baie ver eentjie. Dit is 'n bewustheidsboodskap van wat vandag gevier word. So, en naast ek kom aan iets om dankie te sê is hierdie dankie, maar is meer romantiese, maar is dankie nie te min. Dit is Mariska.

0: So Bikki Luke Bryan met Country and She Knows It. Mm-hmm. En dan het jy gehoor van Mariska met Dankie. Wel, dat's Dankie liedjies die wêreld vol, maar kan jy gelukkig net hierdie ene gegryp uit die bonne uit. Maar is nie heeltemal verkeerd nie. So Dankie aan die verpleegers. Die verpleegsters, die dokters en so aan en so meer. Ons het deur twee gegaan. Hoeveel is oor? 1, 2, 3. Daar's omtrent so 4 oor. Wie weet wat dit is? Ek ook. Maar eers die nuus.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die Piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Bouduiven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree open dag. Saterdag 19 September in die midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamsbyt, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
4: Aksie.
0: In die nuushoofdraak, polisieondersoeker het tydens die geregtelike doodsondersoek na Anelle Tembe se doodgetuig haar verloofde. Die oorlede kletsrymer Kieran aka Forbes het kalm voorgekom nadat sy in April 21 van die 10de verdieping van die Pepper Club Hotel in Kaapstad geval het. Die sakeman Mpumalema wat verbind word met Mvuleni in Gauteng se munisipale vloot tenderbedrogsaak van R16 miljoen, bly in aanhouding. Hy is vlugtig in die Vanderbijlpark se Landroshof verskyn. En die Gautengse Gesondheidsdepartement versterk het die werksmag van sy noodmediese dienste met 167 ambtenare wat die hoër sertifikaat in openbare bestuur voltooi het. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00 vanmiddag.

Want hoekom is die gras so groen? Want iemand het die sproeiers aan vergeet. Of goeie reën gekry. Of die ander storie wat almal sê. Daardie ene. Ja. Dit Max Jackson's Grass. Jy het gehoor van Nick Jonas met Home, dis want jou. Wat is en Bardu met Swaartekrag? Ek wil vertel van nog ietsie. In Amerika vier hulle wat hulle noem nationale ja, werker en werkgeverdag, maar die rolle is omgeruil. Ek weet nie hoe suksesvol hierdie dag kan wees by enige werksplek nie. Met ander woorde, jy stap in en jy vertolk nou die rol van een of ander bestuurder, so hulle, jy ruil rolle om. Ek dink is maar net vir die pret, om te kyk of weet, iemand so goed koffie kan maak soos jy, of die dinge kan doen wat jy doen, bijvoorbeeld in 'n opname atelier. Kan jy doen wat ek doen in 'n opname atelier of nie? Ruil die rolle om, gee dit vir iemand anders de, om te probeer, en dan doen jy iemand anders se werk. Ek moet sê, partij keer, dit gebeur nie so, want as Rensha nou bijvoorbeeld bezig is met die kamp naweekse goedjies, dan sal ek myself gaan sit in ontvangs. Ek haal my hoed af, want kyk, sy antwoord die foon altyd so vriendelik. Ek weet nie eens wat sy knopje om te druk om op deur te stuur na die bose kantoor toe nie, maar ek sal die foon kan antwoord. Nee, dis nie 'n probleem nie. Maar om die oproep te stuur, dis waar die probleem lê. Dan vat ek liever notas. In elk geval, so, ja, hulle sê basies ry die rolle om die bestuur, glo dit nou nie. Ja, so, ek weet nie of het so lekker hier in Afrika sal uitwerk nie. Maar hulle doen dit daar die kant. En dan vier hulle wat hulle noem, maar eintlik hierdie is wêreldwyd. Koop 'n boek vandag. By 'n gesertifiseerde boekwinkel verkieslik, een met woorde in. Manne, nie 'n Hugh Hefner boek nie, nie die een wat ons koop by die winkels net op die hoek nie, of by die kafee nie. Nie 'n Hugh Hefner boek nie, ek praat van 'n geloofwaardige boek met 'n skrywer wat sy naam in het, en so aan, sonder prentjies. En dan gaan jy so, dit gaan vir literêre vryheid, om jouself te bevorder in literêre wese, om te lees, is om kennis te kry. Nie, 'n boek wil gaan koop, die probeer my woordeboek te lees, dit goed, is baie goeie lees daai. Jy kan nogal ver gaan met 'n bietjie woordeboek leeswerk aan die ander kant. Hier is Anel met Hier by jou en jy is by Bosvelds deur jou.

0: Dis Fleetwood Mac met Diane. Dan jy gehoor van Christian Visser met Ek sal as jy sal, Diane. En dan ook Eric Church met A Hell of a View. Bly geskakel vir die 5:00 nuus hier by Bosveld Stereo.
1: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg. Dit was R299 en is nou net R199. En die Kolterra kompos 30 kubieke desimeter. Dit was R45 en is nou net R30. Gesonder plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het in Julie met 7,9% afgeneem, terwyl kragverbruik met 2,6% gedaal het. Seisoen aangepaste opwekking was 0,4% laer as in Junie. Kragverspreiding het egter vergeleke met Junie met 0,3% toegeneem. Solofelo de Tinti van Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het oor die 3 maande tot einde Julie met 1,3% afgeneem, terwyl die verspreiding van die elektrisiteit oor dieselfde tydperk met 1,2% toegeneem het. Die DA het die minister van Landbou Willie Oukamp geloof vir sy vinnige optrede teen beweringe oor back and closure en stowwe se pryse. Dit volg nadat Onderstepoort Biologiese Produkte se raad sy waarnemende hoof Jacob Modumo voorlopig geskors het. Volgens Groundup het Onderstepoort back and closure en stowdosisse van Biogenesis Bagu in Argentinië aangekoop teen R45, maar dit verkoop teen tussen R70 en R130. Desiree van der Walt van die DA sê Suid-Afrika kan nie buitensporig vasgestelde en stofpryse bekostig nie. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meneer, sê beduidende vordering is gemaak met die herstel van vloedbeskadigde infrastruktuur in die Kruger-Wildtuin. Hy het amptelik die herboude leivore op die pad tussen Skukuza en Laar Sabie in Mpumalanga in gebruik gestel en die nuwe Letaba hoogwaterbrug in Limpopo geopen. Meneer sê die projekte sal help om die Wildtuin beter te beskerm teen uiterste weerstoestande. China versnel pogings om mensagtige robotte vir moontlike militêre gebruik te ontwikkel. 'n Reuters ondersoek het bevind navorsers wat met die Volksbevrydingsleer verbind word, kyk hoe die robotte in slagveldrolle gebruik kan word, insluitend verkenning, logistiek en ander gevaarlike sendinge. 'n Verdedigingsprojek by die universiteit wil robotte binne die volgende 5 tot 10 jaar saam met soldate in stedelike veiligheidsoptredes gebruik. Die tegnologie lei egter steeds onder probleme soos batterylewe en betroubaarheid, maar China se vinnige vooruitgang in kommersiële robotika gee sy weermag 'n groeiende pool tegnologie om op te steun. En ten slotte internasionale sokkernuus is dat België sal nie Gianni Infantino se herverkiesing as FIFA-president ondersteun nie, tensy hulle 'n bevredigende verduideliking ontvang oor die hantering van die Amerikaanse doelskieter Valerien Balogun se rooi kaart tydens die Wêreldbeker. FIFA het die outomatiese rooi kaart opgeskort, blykbaar nadat president Donald Trump as mede-gasheerland met Infantino gepraat het, waarna Balogun toegelaat is om teen België te speel. Die land sê dit is noodsaaklik dat sulke gevalle deursigtig en streng in almal se belang hanteer word.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Algemeen is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R15.98 in die dollar, R18.58 in die euro en R21.63 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,569. Prys van goud is $4,403.62 per fyn ons. Brent olie $99.06 per vat. Platinum $1,829. Is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van by Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg, huis toe of werk toe, of jy het so pas daar ingedraai, want jy het 'n kort paadjie gery vandag, is dit nie, ne? Kur. Is goed as mense kort paadjies ken, jy weet. David Skobe sing was taking the easy way home. So ja, ek gaan nie strei nie. Maar vir die res van ons het maar bly by die hoofroetes en so aan.
4: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: En die verkeersverslag word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Bedford View, die N12 R24 Wes is stadig weer in verkeer aangemeld beide rigtings na en van die Galulies. Die N3 Noord, stilstaande voertuig by N3 Noord by Van Burenweg. Die N3 Noord, stilstaande voertuig noord by die oprit tot Linksfieldweg. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor Albertina Sisuluweg. Die N12 en R24 botsing het plaasgevind by N12 Oos voor Pitfonteinweg, so wees maar op die uitkyk. Boysens, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer nader aan Boysens, Kempton Park, R24 Oos, druk verkeer in die rigting van die R21 Lughawe Wisselaar. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig Suid na Rigelaan, wees asseblief op die uitkyk. Sunning Hill Rivonia Weg in 'n noordelike rigting stadig weer verkeer by Witkoppenweg. Justice Mohammed Straat in Pretoria se verkeersligte buite werking by Rupert Straat. Wees maar op die uitkyk. Hou dit veilig hou op hoogte 0641152218 is die WhatsApp lyn se nommer. Verkeersverslag is wel aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za online.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Kan jy glo hierdie man het so goed gedoen met hierdie spesifieke snit? Dit is sy tweede album waarvan af hierdie snit kom, nie? Ocean Eyes. Nou ja, nie sy eerste een nie. Ons het eintlik net leer ken deur hierdie snit vanaf sy tweede album. Hy begin in sy male, by sy male se huis in 2007. Met homself, hy het dit die L-City Project genoem. En hy het van daaraf net van krag tot krag gegaan. Voordat hy aangeteken is by maatskappy wat gesê het soos Universal en so, dus kom ons doen die werk vir jou. Sy eerste album was Off June in 2007, was die linkse naam, Off June. En die album in die naam van Baby I'm Dreaming in 2008, en te kry ons in 2009 Ocean Eyes met hierdie ene van hom, Fireflies. Het baie, baie goed gedoen. Hy het ook vir verskeie films op die klankbaan gewerk, onder andere Legend of the Guardians, The Elves of Gahool, Wreck-It Ralph, The Croods en Smurfs. Twee. Ja. Hy is so saam met Carly Rae Jepsen ingedoen, het Good Time, onder andere. So ja, hy het van krag tot krag gegaan. Hierdie spesifieke snit van hom, hierdie een wat jy so pas gehoor het, dubbel platinum gekry in die Verenigde State en te later gesertificeerd onder diamant status. Nou, dit wil gedoen word.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Kom eens kyk na die paaie. In Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer in die rigting van Rigelaan, Pitfontein, die N12 Oos, botsing na Pitfonteinweg, Johannesburg, die M1 Maikien Suid, botsing by die Crown Wisselaar veroorsaak druk verkeer. Metrodieu, die N12 R24 Wes, stadigvloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gelulies Wisselaar. Die N3 Noord het 'n stilstaande voertuig by N3 Noord na die oprit vanaf Linksfieldweg. Die N12 R24 botsing op die N12 Oos voor Pitfonteinweg met druk verkeer. Kempton Park, R24 Oos, stadig vloeiende verkeer in die rigting van die R21 Lughawe Wisselaar. Sunning Hill Rivonia Weg in 'n noordelike rigting, stadig vloeiende verkeer by Witkoppenweg. Bremerstraat Pretoria in 'n noordelike rigting, druk verkeer by Van der Hofweg is aangemeld. En dis die storie tans. Dit is baie veilig daar buite. Ons weeg aan naar die halfpad, merk hoe die nuus hoofdtrekke wat warm lê en wag vir jou, maar eers 'n bietjie country van Chris Young en Casey Deep Hope. Hierdie is Think of You. Dat is ook Marius Strydom se een rede op pad. Jy is by Bosveld Stereo. Waar anders? Kom, ons gaan huis toe.

0: Is Marius Strydom met een rede. Nie twee nie, een. En dan het jy gehoor van Chris Young en Casey De Pope met Think of You. Geen my een rede. In elk geval. So kyk na die WhatsApp-lijn vir daardie ontploffing. TV Gouis bedoel ek. TV Gouis competitie. Jy sê seker jy is reg met jou antwoorde. Is papa seker jy is reg met jou antwoorde. Hierdie lyk my, daardie lyk half en half of het reg kan wees. Daardie is jy nie so seker van nie. Maar nou ja, kom ons kyk. Miskien is het jou beurt hier die week om weg te stap met daar die prysgeldjie. Sal sien vrydag, maar vir nou nie hoofdrekker.
1: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
2: Vleiskors Slaghuis, man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
3: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
4: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
5: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
5: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
6: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het in Julie met 7,9% afgeneem terwyl kragverbruik met 2,6% gedaal het. Die DA en die minister van Landbou Willie Oukamp geloof vir sy vinnige optrede teen beweringe oor back and closure en stowwe se pryse. Dit volg nadat onderste poort biologiese produkte se raad sy waarnemende hoof Jacob Madumo voorlopig geskors het. En die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing David Meneer sê beduidende vordering is gemaak met die herstel van 'n vloedbeskadigde infrastruktuur in die Kruger Wildtuin. Volgende vlerige nuus sal wees om 6:00 saam met Tionet Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die minimum en maksimum temperature vermoere en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Mostel Stereo weer.
0: Reg, môre is die temperature so lank. Ons begin in Gauteng. Pretoria 12:21, Johannesburg 11:19, Vereniging 11:20. Van Mpumalanga, Zimbombela 12:17, Ermelo 9:17, Emalahleni 10:20, Standerton 9:17 en Skukuza 15:22. Vir Limpopo, Polokwane 12:20, Palabora 15:22, Mzanine 12:16, Musina 15:21, Lepalale 15:23, Mokopane 13:25. Noordwes is Klaarsdorp 11:21, Potchefstroom 12:19, Mafikeng 13:20, Rustenburg 14:18, Vryburg 11:21. Vir die Vrystaat is Bloemfontein 11:21, Welkom 12:20, Bethlehem 8:17. Noord-Kaap, Upington 1428, Kimberley 1321, De Aar 1121, Alexander Baai 1228, Springbok 1830, Calvinia 1430, Sutherland 725. Die Weskaap is Kaapstad 1930, Vredendal 1536, Riversdal 1432, George 1628, Woester 1332, Beaufort West 1428 en Veroudtshoorn 1331. Nou vir die Ooskaap is Tobergha 1427, Makanda 1330 en Kuba 1125. Robertsbukwe Town 1230, Kigompo City 1526, Port St. John's 1525. Mtata 1028, Kumani 1025, Kontle 1428. En vir KwaZulu-Natal is Durban en Richards Bay 1623, Pietermaritzburg 925 en vir Ladysmith 824. Vir verder weerligting is dit www.weatherisai.co.za. Oor die uur van nou sal weer vir jou gekyk word. Temperature wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: En nou vir die sport, en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 diensstel kos net R419.07. Goed, eens kyk na die sport in kort. Lekker naweek gehou met die sport. Ja, nee, oorwinning is oorwinning en dinge lyk goed. Maar, ons begin dan nou op daardie noot. Die Springbokke en die All Blacks sal saterdag sonder die sleutelspelers Jason Colby en Ardy Sevilla opdraf in die laaste toets in Baltimore. In die VSA. Nou, Colby het gebreekte kakebeen opgedoen in Suid-Afrika se 29-24 oorwinning in die derde toets in Johannesburg, terwyl kaptein Sevilla sy regterskouer ontwrig het. Die Springbokstitte Carlos Sabi, Boan Venter en Ntuku Mjunu, sowel as die veelzijdige spelers Kobus Wiese en Ben Jason Dixon, sal ook nie die reis na VSA maak nie. Die All Blacks sal boonop sonder die beseerde Quinn Tupuea en Luke Jacobson moet klaarkom. Die krikkelys lyk ewe skielik 'n gebreekte kakebeen. Hoe lyk die ander man? Kan jy sien, ons het die krag gehad in hartbeespoortie, so ek kon nie regtig gekyk hier so. Dis hoekom die krag af is volgens Eskom. Motorsport nuus is dat die Formule 1 kampioenskap voorloper Kimi Antonelli het sy tuiswedren die Italiaanse Grand Prix gewen nadat hy die 19e plek weggespring het. Die 20-jarige is die eerste Italiaaner sedert 1966 om op Monza te wen. Sy Mercedes-spanmaat George Russell was tweede en Max Verstappen van Red Bull derde. Antonelli is nou 66 punte voor Russell in die bestuurderskampioenskap. Hy sê hy fokus nou op een wedren op 'n slag. Hy 66 punte daar. En 1966 is die laaste. Tennis, die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz pak die plaaslike speler Ben Shelton in die kwartfinale van die Amerikaanse Ope. Die Spanjaard het die 20ste gekeerde Amerikaner Tommy Paul verslaan, terwyl Shelton die Griek Stefanos Tsitsipas uitgeskakel het. Nog Amerikaner Francis Tiafoe het 2021se kampioen Daniil Medvedev van Rusland geklop. Die toenmalige vrouwenkampioen Aryna Sabalenka van Belarus is die 6de 18e volgende jaar deur na die kwartfinale nadat sy die Amerikaner Taylor Townsend geklop het. Sy speel teen die Wimbledon kampioen die Tsjech Linda Noskova, wat Marta Kostujic van Oekraïne uitgeskakel het. Oor na golf, die verdediger kampioen Tristan Lawrence het die Europese meesters toernooi in Switserland gewen en die Spaanse meester Steve Ballesteros aangesluit as die enigste spelers om die toernooi 3 keer te wen. Die Suid-Afrikaner het Paul Casey op 4de uitgespeel getroef. Nog 'n Engelsman, Harry Hall, het in die laaste ronde 7 onderbaan syfer aangeteken om derde te eindig, een hou agter Lawrence en Casey. Nou Lawrence, wat nou 6 oorwinnings op die DP World Tour behaal het, het 'n prysgeld van net meer as 10 miljoen rand gewen. Ek ken letterlik net pat. Rugby nuus is dat die speler van die wedstryd in die derde toets tussen Suid-Afrika en die All Blacks, die Springbok Center, Ethan Hooker, verwag neutrale steen in die naweek se vierde en laaste wedstryd in Baltimore, Amerika. Hy sê die Bokke gaan alles uithaal om die reeks te beklink nadat hulle in Johannesburg 'n voorsprong van 2-1 opgebou het. Hooker sê die reeks is sielkundig en fisies taai, maar hulle is gereed om 4 keer in 'n ry teen 'n span met sulke aansien te speel. Afrigter Rassie Erasmus gaan sy span vanavond aankondig, sê hulle. Geen geheimie nie. Dis wat ek het vir jou sport en kort. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee Brzeski. Miskien daar die span môreoggend, so kom ons wag en kyk vanavond. Sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
10: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Dis 'n lekker een vir jou van Dwight Yoakam, 1000 Miles. Nou jy gehoor van Taran Lamb met Langpad na die Hemel. Kom ons kyk na die paaie.
1: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom kyk, die N1 Daniëberg in 'n noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord, na die oprit tot die N4. Wees asseblief versigtig, in groot letters word hier geskryf, so wees asseblief versigtig. Die N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor die bekloewisselaar. Woodmead, M1 in 'n noordelike rigting, druk verkeer nader aan die bekloewisselaar, so die omgeving 'n bietjie besig. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Atterburyweg met drukverkeer. Bedford View, die N12, R24, drukverkeer beide rigtings na en van die Gloolies. Pretoria, die N1 Suid, drukverkeer in die rigting van Rigelaan. Pitfontein, die N12 Oos, botsing na Pitfonteinweg wat vertragings veroorsaak. En Bremerstraat in Pretoria in 'n noordelike rigting drukverkeer by Vanderhofweg is aangemeld. Enige ander probleme met die paaie, hou vir net op hoogte by 064-115-2281. Dis spytlik groet tyd, maar daar's 2 of 3 wat ek vir jou moet noem. Ek moet 'n bietjie so vol geraak in my program vir 'n stadium. So indien jy dalk in jou yskas nou moontlik of jy het een huis toe gebring vandag, of jy's besig om vir jou middagetjie te pak môre met een van hulle, of daar is nou een wat vir jou lê en loer in die yskas. Salami. In Amerika vier hulle Salami Dag. Daar's nie fout nie. So lekker ou gerookte salami. Jy se weet hy's gerook as jy sê hy. In elk geval maar 'n lekker salamietjie. Soms nou was nou nie te versmaai wees nie. So kry jy so 'n stukkie salamietjie, kry nog 'n ekstra enetjie. En geniet vir jou jou stukkie salami want dit is salami dag. Jy sluk hom dan af met 'n koue een. 'n Koue een beteken dit bier. Hulle sê dit is mense wat hou van daardie drankie se vier hom vandag. Ek sou sê dit is hey, dis 'n naweek seker vir julle nog is by ons maandag as ons nou daardie dag gevier het, het ons 'n bietjie moeilikheid gehad by die werk. Kom met 'n koue een by die werk aan, hey, you like it. So ja, nee, ek dink dit sou gewerk het. En wafelweek, dit is wafelweek. Ek dink dit is groter in België en in Amerika as in Suid-Afrika. Maar nou dat jy weet, dit is wafelweek. Maak vir wafel vir iemand middagete of ontbyt net nie met die salami se uit, dit trek gaan uitwerk nie. In elk geval dis jou oor van Lise Basson en Erasure's Love to Hate You. Tot môre middag om 4:00 hou dit veilig. Daar tot dan. Dis

0: Love to Hate You, dit was Erasure, baie mooi ene van hulle gewees, nee, maar ja, ons liever vir mekaar lief wees. Laaste een maar Roan Pienaar gewees hier by die Hart van Goud.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf direk te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, minister David Meyner moedig Suid-Afrikaners aan om die land se nasionale parke tydens Parke Week te verken. Bewaarders by Rooigrondgevangenis word moontlik geskort na 'n gevangene ontsnap en rugby Ethan Hooker sê dis 'n voorreg om vir die vierde keer agtereenvolgens teen die All Blacks te speel. Goeienaand, ek is Tim Nietvoogd. Suid-Afrika se 21ste jaarlikse nasionale parke week vind van vandag af tot 13 September plaas. Suid-Afrikaners kry gedurende die week gratis dagtoegang tot deelnemende nasionale parke. Die aanbod sluit onder meer die Kruger Wildtuin in Limpopo en Mpumalanga, die Weskus Nasionale Park in die Weskaap en die Agrabies Waterval Nasionale Park in die Noord-Kaap in. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyner, sê verblyf, wildritte en ander betaalde dienste is nie ingesluit nie. Die Departement van Korrektiewe Dienste soek na gevangene wat uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng in Noordwes ontsnap het. Edward Komotso Madiba het glo gister deur 'n sel deur gesny om te ontsnap. Singabako Nkomaklu van die departement sê 8 amptenare kan moontlik geskors word terwyl die ondersoek na die ontsnapping voortduur. Hy verwelkom enige inligting wat kan help om die voortvlugtende op te spoor. Die stad Kaapstad verskerp pogings om fatale alkoholspektrumversteuring te voorkom deur jong mense op te voed oor die gevare van alkohol en dwelmmisbruik tydens swangerskap. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, raadslid Francine Heekum, sê die stad se Driving My Future program het die afgelope jaar meer as 3500 leerders bereik en gehelp om hul begrip van die versteuring en die impak daarvan op kinders te verbeter. Nuus uit die buiteland, Iran sal in die komende dae 'n nuwe beperkte sone in die golf aankondig ten midde van toenemende spanning met die VSA oor skeepvaart deur die straat van Hormuz. Die veiligheidshoof sê skepe wat die nuwe sone binnegaan sal gestraf word. Iran bepaal ook of beplan eerder ook om kaarte te publiseer vir nuwe internasionale skeepskorridor deur die seestraat wat hy saam met Oman sal bestuur. Teheran sê die waterweg sal oop bly wanneer die VSA sy aanvalle en dreigemente teen Iran staak. Die jongste stap het oliepryse weer laat styg. Sportnuus, rugby, die speler van die wedstrijd in die derde toets teen Suid-Afrika en die All Blacks, die Springbok center Ethan Hooker, verwacht neutrale steen in die naweekse vierde en laaste wedstrijd in Baltimore, Amerika. Hy sê die bokke gaan alles uithaal om die reeks te beklink, nadat hulle in Johannesburg 'n voorsprong van 2-1 opgebou het. Hooker sê die reeks is sielkundig en fisies taai, maar hulle is geëerd om 4 keer in 'n ry teen 'n span met sulke aansien te speel. Afterrigter Rassie Erasmus gaan sy span vanaand aankondig. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Prozeski om 6.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,076. Die prys van goud is $4,405.29 per fyn ons en die prys van Brent olie $99.33 per vat, platinum $1,829.40. Goeienaand weer van my, toe net hier by die Hart van Goud. Lekker om oor te neem weer by Roan Pienaar. En dan ook 'n aangename aand vir jou daar thuis, Roan. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Dit is maar koud en natterig oordele.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng en een suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en dis die afrit na New Road weg. Dan op die R21, 'n suidelike rigting, is daar stilstaande voertuig en dis by Nelmafies weg. Dan die N12 oostelike rigting botsing en dit is dan by Snyk weg. Gauteng en een noordelike rigting is stilstaande voertuig en dis net voor Albertina Sisulu weg. Dan in Woodmead op die M1 Mike 1 in noordelike rigting, stadig bewegende verkeer na Birchley. Busselaar, Gauteng N1 Dani Joubert deurpad, noordelike rigting, stilstaande voertuig, en dit is by die afrit na die N4, wees asseblief baie versigtig, daar sê hulle, en dan die N1 noordelike rigting, dink is die een wat ons ook nou net gehad het, stilstaande voertuig, en dit is by Birchley Busselaar. Bly asseblief veilig by paaie, en hou my op hoogte as daar enige iets is, wat ek onder die ander mense se aandag moet bring. Kom, ons trek hier weg met 'n nuwe met die Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.

0: Dis Bobby en van Jarsha saam met Demi Limoor, want ek weet al lank al. Nou ja, nou moet ek nou eers vir jou sê wat die tyd nou weer is. Is 13 minute na 6 en tyd word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand

0: When love comes knocking at your door, just open up and let it in. Kom ons kyk wat gaan aan op die paai.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In een noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en is net na Beyers-Naudé weg. Dan op die N12 R24 is daar 'n botsing in 'n westelike rigting. Dis is net voor die afrit na die N3 November 3. Bestuur asseblief baie versigtig daar. Dan N1 Pretoria Hoofweg, 'n suidelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig en is by die afrit van New Road. En dan ook Gauteng N12 oostelike rigting is daar 'n botsing en dit is by Pitfonteinweg. Dit lyk vir my, dit is op die stadium al. As daar nog iets is, hou dit maar net veilig en laat weet vir my by 064-115-2281. Voort met musiek. Dis Cindy Klaasen se beurt, Soen my sê sy.

0: Wild Wild Angels, dit was Smokey.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte. Elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
8: Stereo weer.
0: Die weervoorspelling vir môre, die 8ste September, is soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng bewolk en koel met enkele buie. Mpumalanga, miskolle in die oggend langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie. Limpopo, miskolle in die oggend langs die plateaurand, andersins bewolk en koel met enkele buie. Noordwes, bewolk en koel wat in die middag gedeelte bewolk sal word met enkele buie oor die ooste. Die Vrystaat, miskolle in die oggend oor die verre ooste, andersins bewolk tot gedeelte bewolk met enkele buie behalwe oor die weste. Noord-Kaap, bewolk met oggendmis langs die kus, andersins gedeelte bewolk, winderig en koel tot warm, maar mooi weer en warm tot baie warm in die weste. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Die Weskaap gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig wees, noord tot noordoos langs die suidkus, andersins matig suid tot suidoos. Die westelike helfte van die Ooskaap mooi weer en warm, wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Oostelike helfte van die Ooskaap oggendmis oor dele van die ooste, andersins mooi weer en warm, maar koel in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos wees en teen middagoggend sterk word suid van Durban en daarna noordwaarts uitbrei. Minimums en maximums. Gauteng, Pretoria 12/21, Johannesburg 11/19, Vereniging 11/20. Mpumalanga en Bombela 12/17, Ermelo 9/17, Emalahleni 10/20, Standerton 9/17, Skukuza 15/22. Limpopo provinsie Polokwane 12/20, Vallaborwa 15/22, Tzaneen 12/16, Musina 15/21, Lepalale 15/23, Mokopane 13/25. Noordwes Klerksdorp 11/21, Potchefstroom 12/19, Mahikeng 13/20, Rustenburg 14/18 en Vryburg 11/21. Die Vrystaat Bloemfontein 11/21, Welkom 12/20, Bethlehem 8/17. Noord-Kaap Upington 14/28, Kimberley 13/21, De Aar 11/21, Alexanderbaai 12/28, Springbok 18/30, Calvinia 14/30 en dan Sutherland 7/25. Die Wes-Kaap, Kaapstad 19/30, Vredendal 15/36, Riversdal 14/32, George 16/28, Woester 13/32, Beaufort Wes 14/28, Oudtshoorn 13/31. Die Oos-Kaap, Berga 14/27, Makanda 13/30, Kraddock 11/25, Graaf-Reinet 12/30, Oos-London 15/26. Port St. John's 15/25, Mthatha 10/28, Kumani 10/25, Tongwe is 14/28. KwaZulu-Natal, Durban 16/23, Richards Bay 16/23, Pietermaritzburg 9/25, Ladysmith 8/24. Die weer dan vermoorde dan weer so 'n bietjie warmer as die afgelope naweek. Hier is Jan Raap saam met Andriet, jy's die antwoord. O, nou wil ek net ook nog sê, daar is weer 10:30 vanaand 'n volledige weervoorspelling saam met Gilbert Bosch.

0: Engelbert Hambring sal Lady Lolita en Jan Raap hier so gewees saam met Andriet. Juist die antwoord as jy antwoord gesoek het.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1, nou noordelike rigting, is daar stilstaande voertuig, dis by Beyers-Naudeweg. Dan die N12 R24 is daar 'n botsing, dit is 'n westelike rigting en dit is net voor die N3 afrit, die N3 dan November 3. Wees asseblief versigtig daar. Lyk vir my vir hier eindelijk nou baie nuwe goed ingekom het nie. Kom ons kyk, Ellendale weg is daar wel en een noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is net voor Ellendale weg dan en een Daniel Hubert deurpad noordelike rigting is daar ook net voor die Verenigde Piering wisselaar is daar 'n stilstaande voertuig. Dan die botsing by Elands wisselaar, dis by N3 noordelike rigting. En een westelike verbypad, noordelike rigting, stilstaande voertuig by Beyers-Naudeweg. Hou dit veilig by pad, kom veilig by jou bestemming en bly ingeskakel by die hart van goud.

0: En dit is Demis Roussos en die enekie, die tyd, en die tyd waarvan ons nooit genoeg van het nie.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
10: Pretoria Sinfonieorkees bied 'n konsert met die naam Cinemania aan ten bate van Habanawe projek wat plaasvind die 12de September om 5:00 die middag. By Unisa se ZK Matthews Saal. Kaartjies teen R200 en R230. Die opvoering word uitgevoer deur Eddie Clayton met Zita Pretorius en Monde Mtsentwana. Drag volgens jou gunsteling fliek karakter. Daar sal gesigverf voor die konsert beskikbaar wees. Verversings sal ook te koop aangebied word. La Fentel Dankbaarheidsfees ten bate van Kers en Angel word aangebied die 19de September vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by Purple Posy Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kerspakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkieskos ensovoorts. Fotos gaan geneem word tussen die La Fentel. Jy kan ook 'n loetjie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515. 082-562-9515.
11: 'n Fondsinsameling vind plaas ten bate van Letitia van Wyk. Kom ons staan saam vir Letitia. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, myasthenia gravis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en alle extras sal ongeveer R120.000 wees. As gevolg van haar siekte kan sy as enkelouder met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'N Bankebuddy veldtog is reeds gestig, maar Kobie Opperman reël 'n etefondsinsameling vir die veldtog. Die ete vind plaas by Kobie se plekkie langs Pak se padstal, afrit 102 R513 De Wild. Kostes beloop R160 per ete, R140 bo 70 jaar en slegs R120 vir 6 tot 11 jaar. Om te bespreek, kontak vir Kobie by 076-482-8513. Dis 076-482-8513. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renja van Wyk van Bosveld Stereo.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
12: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
9: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Hallo, dit is Eddie Rabbit gewees met Driving My Life Away. Hoe gaan het daar by jou, terwijl jy op die paaie is? Wil ek net so eerst goeie naam vir my sê, net maar welkom hierso. Saam met my vir my volgende 3 ure nog. So van 6 uur af van die aand al saam met jou, maar ja, dat is nog so 3 ure oor. En dan sê ek ook dankie aan die luisteraar, laat weet as jy van Hartiese kant ry, Sulkaatsnek toe, as jy nou daar voorkom by Van Beethoven, by Van Rof aansluiting en jy gaan links uit op die Sulkaatsnek, daar lê 2 baie groot rotse in die pad. Jou kar baie beskadig, jou bande en jou motor, so asseblief wees versigtig. Dit is nou van richting Harties na Brits, of Sulkaatsnek, as jy nou dan die sypaadjie, sypad vat uit na Sulkaatsnek toe by Van Hof. Dit is Romans en Nianel, so ons twee.

0: Makali workshop met the Buccaneer. Ja, kom maar jare terug saam met dat my altyd dink aan Hot Chocolate, dieselfde tydperk as Hot Chocolate se Emma. Die tyd 13 minute na 7 word dan jou gebring deur by Bears Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Anton Botha se Kansas City. En nou het ek vir jou die musiek van Geraldine met Soos Jy. Hoe gaan het daar by jou? Is jy veilig vir die huis?

Veld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Pennycroft. Can the records, what's your girlfriend's name? En dit is Nianel wat nou aan die beurt is met, sy is eintlik Sonia, ne? Dit sy die SO laat wegval voor, en toen net die Nia gehou van Sonia, en dan die Nel is daar nooiens van. Nianel is een mooie.

0: Hold on, we'll be together. Dit is Nicole gewees en dan Will Young. Even so'n baie gewild, nee. Evergreen. Ek hoop jy het hom geniet. Ons gaan wegspring met die willeritte in die volgende uur met Kim Wilde.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.
4: Hi,

Sy het gaan wegspring met ritme, dit is Kim Wilde se Kids in America, en is ver terugvat na die 80er jare toe, want dit is ons bekend, sy bekend geraak het en ons bewus geraak het van dames soos Kim Wilde. Dis 3 minute na 8, ek vertrou dat dit goed gaan met jou. As jy op die paai is, wees versigtig, jy kan vir my laat weet as daar probleme is, maar ek vertrou dat dit met jou net goed sal gaan. En as jy by die huis is, dan hoop ek dan by die tyd na al 'n bietjie rustiger. Ek is Theriet, ek is saam met jou tot skyn voor 10 en hier is by City Rollers. Give a little love.

0: For the rest of my life, dit is Audrey Landers gewees, dis 'n lang tyd. En dan is dit ook Anton Goosen bly by my. My lief, bly net so hier ingeskakel. Dit is nou 14 minute na 8. Die tyd word aangebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Pieter Smit met mooiste blom hier by die Hart van Goud. Baie dankie vir al die inskrywings ingekom het vir die kompetisie. Onthou net om altyd jou naam en van by te sit. Dit maak het net makliker. Dis Patricia Loos, Moonlight Stranger.

0: volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Celebration after die landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Secondhand Heart, en dit is nou die beste klanke van Ben Heno en Kelly Clarkson. So af en toe kry ek ook 'n kans om dit te speel. En dit is Joe Foster met sy Ridder. Hoe gaan dit daar? Baie dankie vir almal se inskrywings vir die kompetisie.

0: Stevie Wonder, en daai stem kan mens al myl ver herken, en ook die selle met Dionne Warwick. And this is what friends are for. En as jy by Bosveld ingeskakel is, is jy altyd 'n vriend.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Dit was Guillaume se stem wat jy gehoor het, vir ewig en vir altyd. En daar's nog so twee liedjies oor vir hierdie laaste deel van hierdie uur. Kan nie glo waar die tyd heen gaan nie. En hier is 'n Bread, maar dis ook 'n gewilde een altyd. Guitar Man en Vicky Leandros, The Love in Your Eyes.

jy nog die ene, John D. Loudermilk, ek het nog maar vir jou paar vinnige liedjies gehad het, en dan hierdie ene is so 'n bietjie rustig, Angela Jones, bietjie rustiger, klanke so laat maandag aand, en dis hier Robert's Baby, I Know.

0: Wets, baby, I know. Nou moet ek vir jou sê, dit is 14 minute na 9 en tyd word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide span verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Boskamp Hart van Goud.

Rocking Horse, I Can't Stop Loving You Will Always Be Our Song. En dan was daar Manielis Korsjo uitgesing van die Vrygesel. En nou wil ek net ook gou gesê, hier het iets ingekom. Sonoppad is toegemaak, indien jy op die paaie is. Sonoppad is toegemaak by die vier rigting, dis by die ouwe thuis in die AGS kerk, uit protes optrede daar. So dit is Sonoppad, dit is die vier rigting by die ouwe thuis in AGS. Gebruik asseblief 'n alternatiewe roete. Hier is Michael Bolton met One Life.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Some paar jare wat sy dit sê, nee. Stephanie Mills, never knew love like this before. So altyd 'n treffer by, net soos John Bolyang se Love is in the Air. Tyd hardloop amper uit vir my, maar hier is Teen Jordaan nog met As ek vra, bly nog so 'n bietjie.

jy voor my, loop lyne deur my jare, aan my oor se trane klou jy, lag die snegter van my are, jy my vingerpunte swem jy, in die warm van my snare, door die spore van my voete, maak jy my deur die blare, as jy wegblyf, wegblyf van my.

0: Die gitaar is altyd vir my so mooi daar in Steen Jordaan, as ek vra en dan gaan ons maar BZN luister met Let's Sail Away. Ek gaan amper wegry, gaan daarom nie heeltemal wegseil nie, dit reën nie vanaand so baie nie.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BNT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
7: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Hulle was in BZN se Let's Sail Away. Ek gaan nou die pad vat, maar dan gaan ek jou laat in die hande van John Lombard. Hy is in vir Gilbert Bosch en hy het ook vir jou 10:30 weer die volledige weervoorspelling. Nou, tot ek en jy môre aand weer gesels tussen 6 en 10. Laat dit met jou goed gaan, wees veilig en dan baie dankie vir die afgelope 4 ure se samesyn en gesels. Dit was vir my baie aangenaam. Janita Du Plessis, onthou my tot môre. En dan Olivia Newton-John se Deeper Than a River. Ons praat môre. Tot ziens.

0: Hy was net Dean met Elevated Love. Voor dit Olivia Newton-John met Deeper Than a River. En dan jy ook geluister na die mooie klanke van Juanita WC, so onthou my. Goeienaand, dis so 10 uur, nou net so na 10 uur by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek staan in vir Gilbert Bosch vanaand. Is vir my 'n voorreg. En ek en jy is saam tot en met so 1 uur toe môre oggend. Dan begin ons hierdie nuwe, ons sluit die aand af en dan begin ons die nuwe oggend saam. Hoe lekker klink daai netie. So ja, ek hoop dit gaan goed met jou hier op hierdie maandag aand. Ek hoop jou maandag was nie te blou nie en dat jy 'n goeie en 'n suksesvolle maandag gehad het. Jy kan vir my in hierdie tyd 'n WhatsApp stuur by 0641152281 sou jy wou. En dan ook dankie aan almal wat aanlyn luister by boswellstereo.co.za. So ook op die toepassing. He. Nou ja, ons gaan vanaand die onderhoud herhaal van Steve Ashley, so rukkie terug saam met Jean Rufourie. So ja, bly ingeskakel daarvoor en dan gesels ons nou weer.
1: En dit gaan 'n baie lekker volgende uur wees. Ek het 'n gas by my in die ateljee. Is splinter nuwe kunstenaar, nee, ek grap. Hy is eintlik al. Ja. Ek en natuurlik ook glad nie familie van Rick Ashley nie.
2: Ja.
1: Maar ek het wel Steve Ashley by my in die ateljee, maar kom laat ek nou eers groet en my werk behoorlik doen en maak asof dit nie my eerste dag op lig is nie. Goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo van my Jean Rufourie. Jy is ingeskakel by jou gunstelingstasie en ek het 'n wonderlike werk vandag om vir Steve Ashley by my in die ateljee te hê. Steve, how are you?
2: No, I'm great. Ek is baie lekker. Hallo vir die luisteraars daar buiten. Sê, my Afrikaans is lekker, ne?
1: Ja, Afrikaans, my keer absoluut niks nie.
2: My Afrikaans is really good because my mother was Afrikaans.
1: That's good.
2: You see, we spoke English in the house. Want my pa was 'n Ier gewees. Hy het hier gekom in Tweede Wereldoorlog en my ma ontmoet. But sy is maar van 'n klein plekje in die Kaap in Prins Albert. Een boerevrou. So my Afrikaans, although we didn't speak a lot of Afrikaans, is in maar nie later jare. Want toe was ek getrouwd ook met een boerkie gewees vir 30 jaar. Toe sy oorlede, en nou sit ek mee met nog een. So, ek nou, moet Afrikaans praat.
1: Nee, definitief. Maar ek waardeer die feit dat jy bereid is om die onderhoud in Afrikaans te doen met my. Dit sê nogal vir my geweldig baie van hoeveel jy insit in alles wat jy doen.
2: Ja, nee, dankie, ja.
1: En dan wil ek ook vir jou vra, dit is jou eerste Afrikaanse snit wat jy bekendstel.
2: Ja, kyk, ek het 'n Afrikaanse lied van tevore gerekord op een van my CD's. Maar soos hulle sê, nothing to write home about.
1: Hmm.
2: Nee, en toe, kyk, ek en Sunetse pa was baie goeie vriende gewees, bless.
1: Ek wou nogal vir jou vra daaroor en ek is bly jy noem dit nou uit jou eie uit. Dit was een van my volgende vrae gewees.
2: Ja, en hy het 'n vreeslike hoë dink van my gehad. Jy weet, en natuurlik moes hy met sy net daaroor gepraat het. En toe sy net my nader toe sê, ja, my father always thought, you know, you were such a good singer. En jy weet, en sien dat ons nou vriende was, en ek wil altyd 'n Afrikaanse lied doen. Maar ek wil nie, en ek meen dit met alle respek, ek wil nie net die gewone tra-la-la-la-la doen nie. I wanted something that can show off my vocals. Want, you know, God has given me this voice. En ek weet, het gaan nie daar wees forever nie. Jy weet, ek gaan een môre wakker word, en is nie daar nie. Maar terwyl hy daar is,
1: ja.
2: Wil ek, jy weet, ja, kyk, ek is eerlijk met jou, I like some, to sing something that can show off. My voice, jy weet die vocals.
1: Dit bring my nou by die tweede vraag, dit sluit nou eintlik precies aan, wat was dit van Huil by my, wat jou aangegryp het van die snit, wat jou laat besluit het om Huil by my op te neem?
2: Kyk, daar is een of twee mense wat vir my geskryf het, maar ek is 'n bietjie van 'n pyn, want ek is 'n Virgo, ne? Ek is 'n perfectionist. Ek weet ek is 'n pyn, want a ding moet nie 90% wees nie, it's got to be 100%. En ek is altyd kritis oor myself, jy weet, baie. En toe ek hierdie lied hoor, it knocked me, jy weet, toe dog ek, wow, I love this, jy weet, ek is mal hier hoor. En jy sal dit nie glo nie. Jy weet, ek sal nie eers luister na my eie liedjies nie. Ek luister na myself totdat ek hierdie ding, want ek sing nie of van papier af nie.
1: Nee.
2: Ek moet die ding uit my kop uit ken en die regte woord. So ek luister die ding amper elke dag en ek kan nie glo dat ek so mal geword het oor 'n lied nie.
1: Ja,
2: en het is. Ja, en het is Afrikaans. Mm. Jy weet, my bestuurder is een ma, sy is 95. Sy is amazing. Sy het na een vertooning toegekom van my. Toe op haar verjaarsdag, toe sê ek vir haar, wat kan ek vir jou gee vir jou verjaarsdag? Toe sê sy, ek wil in die môre kerk toe gaan, en in die middag wil ek na jou vertooning toe gaan. Toe moes ek al twee oor doen op een dag, en toe sê ek vir haar, wat een liedjie kan ek vir jou sing? Toe sê sy vir my, sy was mal oor Geikost, en kan ek Liefling sing? En jy sal het nie geloof nie, dit is die enigste Afrikaanse backtrack wat ek gehad het. En dit is die original backtrack, jy weet, van Guy Kosten. Toe sing ek Liefling vir haar. En die mense, wat die mense verwag, jy weet, 80% van die mense wat my kom ondersteun, en wat my boek, is Afrikaans. Mm. En ek sing nie in Afrikaans nie. Toe dog ek is tyd dat ek dit ook moet regstel, jy weet, want ek sing toe die Liefling, en die mense het mal geword, en toe dog ek wel, it's nog a sign, it's time, jy weet, ek moet Afrikaans doen, en vir my oorlede ma ook, jy weet, dat Afrikaans was.
1: Ek wil nou een baie belangrike vraag vir jou vrou, maar ek denk ek wil nou eerst die luisteraars so klein bykie meer deel maak en laat hulle ook iets net kan geniet, want jy is so passievol, jy hoor, en ek wil nou self uitvind precies waar nou jy verwijs, wanneer ek nou na hierdie snit gaan luister. So kom ons luister eerst, ek gaan terugkom en dan vir jou nog hulle vraag wat ek baie graag jou antwoord wil hoor. So meer saam met Steve Ashley net hierna, geniet nou saam met my sy splinternieuwe eerste Afrikaanse bekendstelling getiteld Huil by my.

0: Ja, dit was Steve Ashley met Huil by my. Dit is natuurlik die onderhoud wat Jean-Rivoire so rukkie terug saam met Steve Ashley gehad het. Dit is nou so 11 minute oor 10 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Hanie Dio Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanie Dio Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanie Dio Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek haniedio-lawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Steve Ashley by Bosveld Stereo, Huil by my. Jy luister na jou gunstelingstasie en ek geniet hierdie onderhoud baie. Nou wil ek vir jou vra, net so voordat die snit nou gespeel het. Vroeger het jy genoem dat wat vir jou opvallend is, en excuse luisteraar, dit was nou van lig af. So ek maak jou vinnig deel en ek gee vir jou context. So net voordat die onderhoud begin het met, voor aanvang van die onderhoud het ek, het Steve so half uit sy eie uit gesê, of jy het uit jou eie uit gesê, dat wat vir jou interessant is van jou vertonings, is dat daar so baie jong mense is wat dit bywoon.
3: Ja.
2: Maar wat my vraag is rondom dit, is, hoekom sal jy sê, punt nummer 1, hoekom sal jy sê, is dit die geval, en punt nummer 2, doen jy self iets om dit te bewerkstellig? So, doen jy iets om hulle daar te kry, of denk jy net hulle vind aanklank by jou muziek?
3: Kijk, dit is my stem natuurlijk. Jy weet, ek is, hoe sal hulle sê, I'm loud. Soos ek het onlangs vertoning gedoen in die Kaap. En dit was net kleerlinge gewees. Daar was nie wit of zwart gewees. Ek was die enigste wit ou. En vir hulle om te draai en te sê, hey brother, but you loud for a white man. Jy weet. So, ek dink het is maar die stem. Jy weet, kyk, toe ek begin sing het, wil ek altyd net een ding bewys het. I didn't want to be a legend. I didn't want to be this or that. I just wanted to be recognized as one of the greatest vocalists. So, die goedes wat ek doen is quite got a lot of vocal gymnastics in. Mm. Baie van die goed is wat ek live perform. Ek dink is die stem, die feit het op my ouderdom, ek weet nie, ek dink maar net so, that I move a lot, I dance a lot on stage, I move for 2 hours, I move. And at my age, most guys are sitting in wheelchairs and, of voor die TV met die bier, of, ek weet nie.
2: Dit draa by.
3: Ja.
2: Want jy doen iets op die verhoog, jy staan nie net nie, of jy loop net rond nie. Die mense kan het geniet, nee, want hulle geniet jou vertoning.
3: Jy sien, toe ek in Engeland, kyk, ek het in Engeland geblei, toe ek jong was. Ek wou net oorgegaan het to prove that I can sing with the best. That's all it was. But it was very political at the time. Jy weet, as jy een witte oukie is van Zuid-Afrika en jy is in Engeland op die stadium, jy weet in die 70er jare, was het baie politisch ook geweest. En ek wil maar net gewys het, jy weet, ek kan saam met die bestes sing. Dus, ja, en jy weet, daar was een, ek sal het nooit vergeet nie, daar was een vrou, Barbara Peters, sy was een cabaret sanger, baie bekend in Engeland. En sy het

0: nog vir my gesê, sê vir my, you know, there's 1,000 good singers out there, but there's only one star. You must be able to walk out on that stage and people already are going crazy for you. You can say anything you like and you'll get away with it because there's the voice only takes you so far. But the rest is the way you dress, you weet, hoe jy aantrek, hoe jy, you get your audience involved. You weet die manier hoe jy vir hulle kyk, you make eye contact, you make them part of your show. And to be a showman is something else. You know, there's a lot of good singers, but it ends and then the rest, you got to have that finished product. So ek het baie geleer van haar. So ja, wanneer ek uitloop, ek het nog eers my mond oopgemaak. Is die klein goedjies wat jy doen, ne? Soos ek hardloop baie keer by die gehoor in. Een van die dae gaan ek nie dit kan doen nie. Die mense lag gewoonlik. Ek gaan so reg af so. En dan sê ek vir hulle, one day it's pretty close. Dan gaan ek hier opkom nie. Dan gaan my bene, dan gaan jy dit hoor kraak, jy weet. Maar ek doen a lot of jy sien, Suid-Afrikaanse gehore is anderster as die gehore in Engeland of in Amerika. Yeah, they want to hear a song that they know. Verstaan jy? So wanneer jy doen, en ek het baie, jy weet, ek luister na wat mense sê, gewone mense, ek luister na hulle. En baie mense kom en sê, your song selection, dit is amazing. Daar was nie een song wat nie, jy weet wat die mense nie van hou nie.
1: Vir al, ek kan amper sê in hoofletters, vir al mense, verskoon die Engels, maar die setlist, wat jy gebruik by jou vertooning, dis so belangrik, jou snitkeuse, vir daai ja. 2 ure. Ja. En ja, soms moet jy dit dalk verander, op die ingewing van die oomblik, want dalk is daar iets wat gebeur, of daar is iets wat by die skare gebeur, ensovoorts, of daar is dalk een snit wat nie nou inpas nie, so snitkeuse is baie belangrik met die vertooning. Maar met dit in gedachte wil ek ook vir jou vraag, jy is so lang deel van die bedrijf nou al, en soveel jare bederf jy ons, ja. met jou ongelooflike goeie stem, en jy was so lang, en is steeds nog so lang deel van Staccato. Maar wat maak jou nog opgewonde oor muziek?
0: Ek dink die passie is nog daar. Ek dink, en ek meen het met respect, en ek rarig, ek meen het met respect, met teenoor baie sangers in het, as die dag wanneer ek nie meer kan sing, nee, en ek weet, nothing lasts forever, ne? There comes an end. And while God has given me this voice, gaan ek aanhou sing, totdat ek nie meer kan nie, totdat die woorde, ek wakker word en ek kan nie meer sing nie. En daar is niks wat vir my, ek weet, ek gaan nou seker konie klink. It's not about the money. For my is it, there's nothing nicer than when people sit. They don't talk. Hulle praat nie aan my vertooning nie. Jy weet, hulle sit en dan sien jy hulle monde, hulle sing saam. Of en wanneer hulle opstaan uit hulle stoele en I give you a round of applause, dan weet ek, it's a job well done. Jy weet, ek, I'm doing it right. En wanneer mense ook vir my na die show kom en sê, well, you're pitching. Jy weet sulke goeders. So ek luister wat die mense sê, dan weet ek, jy weet, die mense geniet het. Nou ek doen gewoon ek my vertooning, want ek meng nie met die mense voor die tyd nie. Because I want to give them a surprise. But I make a point, and dis a nog a ding, en ek hoor baie hulle jong sangers luister hier nou, because I listen to what people tell me. Ek weet baie van sangers, nie dat ek ooit daarvoor vra nie, maar jy kom by een plek en jy kan nie help, die mense vertel jou, ne, wie was daar voor jou, en so aan. So, jy moet jou gedra, ne, jy moet op jou tone wees.
1: Ja.
0: En dan kom hulle en dan sê hulle vir my, wow, your pitching is, jy weet, it's Adam's work, you still sing on the note. En die ding is, ek maak een punt daarvan, voor ek die laaste uitkeer, dat ek moet een meet and greet hee in the foyer. hulle het die tafel recht af, my mense wat wil foto's vat saam met my, mense wat wil my merchandise koop, en baie van hulle sê, but we had so and so, yeah, they sing, and they gone, and we don't see them, you mix with us, after the show natuurlijk, I sê, ja, after the show is done, dan meng ek met die mense, allemaal wat wil kom, ontmoet, groet, foto's vat, signing, en jy sal verbaas wees hoeveel mense sê, but ons het dit nie verwag nie, hulle doen nie gewoonlik dit nie.
1: Vooral na die tyd,
0: ja,
1: en is belangrik.
0: Tyd. Ja, jy moet, jy weet, ek sê, ek weet, ek gaan nou controversieel wees, you know, you're not bigger than the game. Verstaan jy wat ek meen?
1: 100%.
0: Don't walk around with a big head. That guy, whether he's a multimillionaire or whether he is a guy that works as a sorter in the post office, hy het die selle bedrag geld betaal om jou te sien. He's got your poster on the wall. He puts you up on a pedestal. Make time for them. Dis hoe ek dit sien. Miskien kan jy maar sê, ek is a dinosaur rocker. You know, I come out of a different era. Maar, you're nothing without your audience. And ek het amazing audience. You know, we've got amazing audiences.
1: Oh, as ek die WhatsApp line so kyk, dan definitief so. En wat lê voor? Waarna kan luisteraars nog uitsien?
0: Well, as hulle uitgaan en koop hierdie liedjie, en hulle speel om, en hulle druk om in mense se keel af, as if this works, then I'm just going to keep going. Dan gaan ek nog ene, nog Afrikaanse liedjie, seker in die toekoms record. So, jy weet, of het nou Afrikaans en of het nou Engels is, jy weet, I need to get more original material out there. Jy weet, maar die ou favorites sal maar altyd daar wees.
1: Absoluut.
0: Jy weet, mense kom en jy sal verbaas wees. Hulle kom om, partij mense sit recht dier een vertooning net om na Kraaitemie te luister. Jy sal het nie glo nie, or certain songs. Ek het nou op YouTube het ek een song gesit, wat net op my, ek het een timeless CD gemaakt, niks gedink aan het nie. Dit was die odd song op die hele CD. Het is a song called Till. It's just called Till. En toe maak ek een video, dus ek kom op YouTube. En hier kom, toe doen ek een vertooning. Dit was hier nabij Lepelali. En dit was net boerengemeente. Jy weet, dit was nie in die dorp nie. Waar daar gekom het en hier ook kom staan daar by my met sy kakie hoed op en sy shorts en hy sê, are you gonna sing my favorite song? Toe dog ek, oor hier, ja, hier kom het nou weer, the sick and I'll cry to me. Toe sê vir my, dis to. So jy sien, is baie belangrik, hulle gaan na YouTube, en dan sien hulle, hierdie type muziek. En toe het ek een liedje gemaakt, wat ek baie, baie van hou. Only because I like the song. It was called When I'm Back on My Feet Again. Toe sing ek hierdie ding, toe then it went viral. En mense het gekom van oorsee. Kon het nie geloof nie, en een paar maande toe was hy oor 1 million hits, where they were comparing me to Tom Jones and Michael Bolton and al hierdie songers. Nou, vir my is dit, it's fantastic, because that's everybody, you weet, elke mens wil maar goed wees in whatever hulle doen. Whether you're a doctor, a lawyer, you want to be recognized as great in what you are doing. You get your craft.
1: Yeah.
0: So that's all I've wanted to be, is to prove that I'm one of the greatest singers. And I think I get it gedoen with When I'm Back on My Feet Again. Because Michael Bolton is a great singer, and I love the guy. And people were saying that I'm doing it as well. A lot of people said I'm doing it better. En om te kom, to be compared, jy weet, teenoor soeke sangers, that makes me feel good. En dit is al wat ek wil doen. Ek het vooral gesê, my bestuurder, boek my by elke dorpie, voordat ek dood gaan eendag. I want people to hear me sing, before the voice goes. So ek wil die hel met my sien, En ek sal nie geloof hoe besig is ek nie. Ek is, hier, ons doen so 1-2 shows a week. En ons doen nie pubs en clubs nie, ons doen al...
1: Groot vertoonings.
0: Ja, en ons doen theaters en die... Kijk, ons het allemaal daar begin.
1: Ja, verseker.
0: Je weet. Sy is, die bestuurder is amazing. En so 4 jaar terug het sy ook by Afri Indie Awards het sy gewen vir...
1: Toekenning, ja.
0: Ja, toekenning vir die beste bestuurder. En geloof my, sy sit in die studeerkamer en sy werk. En sy negotiates, hoor.
1: Wel, jy sê vandag, so sy doen definitief baie goeie werk. Ibis?
0: O, nee, ek dink sy is nog
1: knap gedaan.
0: Wat het gebeur? Nee, kyk, sy, ek is eerlijk met jou. Toe sy ons hervorm het weer in 2019, dis nou die staccato's. Toe lag ek. Toe sê, this is not gonna work. You know, we were like South Africa's first, if you want to call it, supergroup. Nee, ons was daar van die 60s to the 80s. Our fans is al in die ouwe thuis. Hulle gaan nie in die aand uitkom of in die dag in kaartjies koop nie. En weet jy, ek was verkeerd gewees. Ek sê dit. Ek sê vir haar, en dit was in 2019, ne? En daai, ek dink dit was November toe die Springbokke teen Japan gespeel. Kyk, die wereldbeker was toe in Japan. Het ons 480 mense gehad by die Rewonia baanjaar. Op ons sondagmiddag. Dit was ons eerste jaar nou terug. Toe sê ek vir haar, sure, I never expected this. Ons het nooit verwacht nie. Ek is eerlijk met jou. Ons het gedink ons gaan hier en daar sing. En ek jy weet, ons moet dankbaar wees, jy weet, I don't want to get now over religious, but we gotta say we blessed, jy weet.
1: Ja, verseker.
0: Want, because if there's a lot of singers out there that's battling, that's it.
1: Geweldig, boy.
0: En ons maak geld, geloof my. Het het nooit oor die geld gegaan. Ja, okay, ons gaan het nie van dit sing nie, maar...
1: Nee, verseker nie.
0: Maar die ding is, for me it's all about the nicest thing for me, die lekkerste ding vir my is wanneer ek die laaste lied sing, en die hele gehoor staan op, en hulle applaud my. I get goosebumps. Want this is that's what it's all about. Vir my, dis wat het vir my is.
1: Ja.
0: Jy weet, ek en Brian het ons eie besighede gehad, besides muziek, toe ons nou terugkom in die muziek, toe was het to enjoy it. Maar vir my was het nog altyd gegaan oor die mense, the fans. They must sit and they must walk out there and say, wow, ons nog nooit so'n vertoning gesien. You know, we've never seen anything like this. This guy can sing. Because that's what it's all about. For me, anyway.
1: Wel, dis eindelijk al waar het gaan. Maar baie dankie dat jy het draai kom maak het, Steve, en alle voorspoed met al die groot vertonings. Bring nog muziek uit, ons geniet jou.
0: Ek het te veel gepraat.
1: Nee, glad nie, ons maak tyd vir jou, maar nie bekommer nie.
0: Ja.
1: Maar baie dankie dat jy kom draai het, baie sterkte, en dit klink of dinge baie goed gaan in hierdie stadium vir jou as kunstenaar, en daarvoor is ek baie bly en saam met jou dankbaar. Dankie vir die tyd.
0: Nee, ek is bly, ek was hier gewees. Het was vir my, jy weet, jy ken jou werk. You know, ek het al honderde interviews gehad, but this is one of the best. And you are, you know, so I say thank you, ek sê dankie, en ek sê dankie vir al die luisteraars. En Bosveld Stereo, baie dankie.
1: Thank you for making the time. It was a pleasure to meet an absolute legend like yourself. Thank you so much, Steve. Bly ingeskakel vir Butchers and Bakers.

0: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
1: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
1: Die streeksweervoorspelling vir môre die 8de September uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons gaan begin in Gauteng. Bewolk en koel met enkele buie. Gauteng, Pretoria 12:21, Johannesburg 11:19 en Vereniging 11:20. Mpumalanga, miskolle in die oggend langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie. Mbombela 12:17, Ermelo 9:17 en Malagleni 10:20. Standerton 9:17 en Skukuza 15:22. Limpopo, miskolle in die oggend langs die plateaurand, andersins bewolk en koel met enkele buie. Polokwane 12:20, Paleborwa 15:22, Tzaneen 12:16, Musina 15:21, Lephalale 15:23 en Mokopane 13:25. In die noordwes, bewolk en koel, wat in die middag gedeeltelik bewolk word met enkele buie oor die ooste. Klerksdorp 11:21, Potchefstroom 12:19, Mahikeng 13:20, Rustenburg 14:18 en Vryburg 11:21. Dan in die Vrystaat, miskolle in die oggend oor die verre ooste, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk met enkele buie, behalwe oor die weste. Bloemfontein 11:21, Welkom 12:20 en Bethlehem 8:17. Die Noordkaap, bewolk met oggendmis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk. Winderig en koel tot warm, maar mooi weer en warm tot baie warm in die weste. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Appington 14:28, Kimberley 13:21, De Aar 11:21, Alexander Baai 12:28, Springbok 18:30, Calvinia 14:30 en Sutherland 7:25. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig wees. Noord tot noordoos langs die suidkus, andersins matig suid tot suidoos. Kaapstad 19:30, Vredendal 15:36, Riversdal 14:32, George 16:28, Woester 13:32, Beaufortwes 14:28 en Oudtshoorn 13:31. Die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor dele van die ooste, andersins mooi weer en warm, maar koel in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees. Gewerda 14:27, Makanda 13:30, Nkuba 11:25, Robert Sobukwe Town 12:30, Kuponko City 1526, Port St. John's 1525, Ntata 1028, Komani 1025 en Konke 1428. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos wees en teen middeloggend sterk word suid van Durban en daarna noordwaarts uitbrei. Durban, sowel as Richards Bay 1623, Pietermaritzburg 925 en Ladysmith 824. Vir enige verdere navraag gaan na www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Daar is al die formaliteite nou agter die rug en ek en jy gaan na heerlike klank luister. Ons het natuurlik vanaand geluister na die herhaling van Steve Ashley se onderhoud soortjie terug saam met Jean Rivoire. Sy eerste snit en sy eerste Afrikaanse snit soos julle gehoor het is Huil by my. Dan die laaste snit wat jy gehoor het, daar was Stakketo's Butchers and Bakers. Dit was natuurlik 'n vreeslike interessante onderhoud en 'n baie aangename een. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by Boswell Stereo. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot môreoggend 1:00. Ons gaan aangaan met die klankie by Boswell Stereo. Frankie Valli and the Four Seasons, Big Girls Don't Cry. Dan vat ek jou na die 80s toe met Yellow, Of Course I'm Lying, en Zon met Sweef. Goeienaand.

Zon met Sweef voor dit Yellow, Of Course I'm Lying, en voor hom was Frankie Valli and the Four Seasons, Big Girls Don't Cry. Nou, ek gaan hierdie uur afsluit met drie in 'n ry vir jou, en ons gaan luister na hulle, nee, Marlins, Sitting Down Here, dan Robbie Wessels, As die Liefde Voor Jou Staan, en dan gaan ons hom afsluit, daar die 70s uit met Anne Murray, se I Just Fall In Love Again. Ek sien vir jou in die nuwe uur.

And Mary, I just fall in love again. Voordat Robbie Wessels as die liefde voor jou staan en Lynne Marlins is sitting down here. Goeie naand hier by Bosvel Stereo. My naam is John Lombard. Dis so pas 11:00 en jy's ingeskakel by die beste stasie natuurlik met die beste musiek en die iets van alles soos ek altyd sê. Van die 90s tot die 70s tot die 80s, 2000s, huidiglik nuwe musiek, ag, alles. Ons het alles vir jou hier. En dit is wat Bosvel Stereo so aangenaam maak. Ek en jy is saam tot net so voor 1 môreoggend en ek moet sê ek het mooi musiek wat vir jou voorlê. As ek so vinnig deur kyk na hierdie lys vir hierdie uur, het ons vir Prime Circle wat opkom, Tony Christie, Liesel Pieters, ons het vir The Nolans, Annelie van Rooyen, oh, nog vele meer, nog vele meer. So maak seker jy bly ingeskakel, daar's Dozy ook. En soos ek altyd sê, ek of my WhatsApp stuur by 064-115-2281 en dan maak ons so. Hierso is een van ons top 20 van laas Saterdag. Dis Wilmarie Senekal, Weerlig Liefde. Dan gaan ons luister na Middle of the Road met Bottoms Up en Connie Francis, so Everybody's Somebody's Fool.

0: Daai was Waste met You're Only Lonely. Voor dit Prime Circle se she always gets what she wants. En dan het jy ook geluister na Burger & Zita, Jy Is My Rede, en The Nolans, Don't Make Waves. Nou ja, ons gaan aan met mooi klankie hier, luister van Dozy se Droomvanger, dan ook country klanke van Maritza en Rocking Horse, That's My Country. En uit die 70s uit. Die is mooi. En gepas, ek dink ons is in die maand. Ja, wrachtig, ne? Dis Tony Christie's Sweet September.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

0: Tony Christie daar met Sweet September. Weet jy, dis een van die liedjies wat so lekker lig en romanties begin, maar as jy mooi luister, is daar eintlik 'n bietjie verlange en hartseer in die storie. Dis oor 'n liefde en herinneringe wat met daardie September saamgaan. En miskien is dit hoekom die lied mense so bietjie laat terugvat in tyd. September het mos maar 'n manier om ou herinneringe wakker te maak, né? Ja, dis lente, so, ja. Net so 'n bietjie ietsie interessant daar. Dan het ons ook uit die country klanke uitgeluister van Maritza en Rocking Horse. So, That's My Country. En dan 'n groot treffer waarvan ek vreeslik hou, van Dozy se Droomvanger. Ja, die tyd stap verskriklik vinnig hier by Boswell Stereo, maar is oor die klanke so mooi is. Volgende het ek vir Afrikaanse klanke van Liesel Pieters. Singles, dan uit die 70s uit Player, Baby Comeback en Ronald Hart se Turnaround.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op Hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012 24.

Johnny M se storm. Hey, ons kom nou by ons Christelike snit vir ons oordeenking. So ja, gaan vir jou Lauren Daigle se Hold On To Me speel. Waaraan die oordeenking gaan volg en dan gaan ek vir jou Rudy Miller se drama speel. So bly ingeskakel dat ons hierdie dag op die regte manier kan begin.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer by die oordenking Bosveld Stereo luistervriende. Dankie vir die tyd saam. Ek wil jou graag uitnooi om die skrif te open in die boek van Prediker. Ons lees daar 'n gedeelte uit hoofstuk 5. Ons lees vanaf vers 17 tot 19. Dit is Prediker hoofstuk 5 vers 17 tot 19. Die opskrif van die Bybel hier is 'n gawe van God. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die gesoeg op hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur. So vol is hy van die blydskap wat God gee. Ons lees net tot sover, nou vriende, hierdie geleese gedeelte beskryf dit mooi. Moenie alles as vanselfsprekend beskou of aanvaar nie. Elke dag wat ons oë kan oopmaak, asemkanaal, is 'n gawe, 'n geskenk van God. Dit wat jy om jou tafel het vanaand, jou kinders, jou familie, 'n bord kos op jou tafel, is 'n genadegawe, dis 'n gawe van God. Dis 'n voorreg van God om dit te kan geniet. So moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader Heer, dankie weer vir die woord wat vir ons duidelik wys dat U genade is vir ons genoeg. Dankie vir wat ons het en vertroos ons en vertroos die wat nie het nie, Vader. Vergewe ons as ons dit vat as vanselfsprekend. Help ons eerder om te sien, Vader, hoe bevoorregd ons is, waar ander nie het nie en ons wel het. Ons dankie, Here, vir die goedheid en die liefde. Amen.

0: PMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Leo Sayers, When I Need You. Ja, mooi. Is dit almal mooi? Nou, die 70s uit. Dan het jy ook geluister na Roxette se Fingertips. Dis 16 minute oor 12 hier by Bosel Stereo en die tyd word aan jou gebring deur

0: Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
1: Die vroeë oggendure, saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Jo, een van my gunstelinge deesdae. Hierdie is ons huis deur Zansi Afrika en Neil de Pre. Voor dit het jy geluister na The Fortunes, You've Got Your Troubles. En dan natuurlik Charlene Olivier saam met jou. Nou ja, ons skuif al hoe nader aan groetheid vir my, maar nog nie heeltemal nie. Hoe het my Afrikaanse juffrou altyd gesê, amper maar nog nie stamper. Ek het vir jou country klanke nou van Blake Shelton, Good Morning Beautiful. Ja, dit is goeiemôre. Goeiemôre, pragtig. Dan gaan jy luister na Vanus Pinaar, Hey Caroline en Little Big Town met Happy People. Goeiemôre, goeiemôre.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Sy is my 100 mijl per uur.
1: Nommer 19.
3: En brood met my as we van al weer.
1: Nommer 18.
3: Maak my sterker.
1: Nommer 17.
3: My liefie leef door z'n extra.
1: Nommer 16. Nommer 15.
3: Jy proef soos jy.
1: Nommer 14. Nommer
3: 13.
1: Nommer 12.
3: Nommer 11.
1: Nommer
3: 10.
1: Nommer 9.
3: Nommer 8.
1: Nommer
3: 7.
1: Nommer
3: 7.
1: Nommer 6. Nommer 5.
3: Nommer 5.
1: Nommer 4.
3: Nommer 4.
1: Nommer 3.
3: Nommer 3.
1: Nommer 2.
3: Nommer 2. Is 'n reisiger na môre.
1: Nommer 1.
3: Vriende, dis al wat regtig bly.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: deserve to be happy while we're here.
1: Little Big Town, Happy People, voor dit van Spinar. Hey Caroline en Blake Shelton. Good morning, beautiful. Nou ja, goeiemôre, pragtig. Ek hoop jy het 'n fantastiese oggend sover. Amper groet uit van my. Ek het vir jou nog so 2 snitte voordat ek gaan groet. En hierso is Helia Haynes, My Heart Belongs in Africa. Dan Dassie, se hart se huis.

Tassie se hart se huis. En voor dit het jy gelees na Hailey Hayes, Hein se My Heart Belongs in Africa. Nou ja, baie dankie vir die lekker saamluister vanoggend. Dit was lekker om jou hier by Boswell Studio te hê. Ek gee nou oor aan Rudy van Deventer wat die musiek verder vir jou gaan laat speel en jou deur die oggend gaan vergesel. Onthou ek is Woensdag weer tussen 10 en 1 uur op die lig en natuurlik tussen 10 en 11 is dit plaaslik maar anders. Ek groet jou met Jennifer Rush se Never Gonna Turn Back Again, Clive Bruce se Please Wait For Me en Jennifer Zamudio se Biki Biki. Geniet die res van jou dag, wees goed vir jouself en bly veilig. Van my John Lombard, tot woensdag aan, tot ziens en mooi loop.

Jennifer Armudio sê, Biggie Biggie, Clive Bruce, please wait for me, and Jennifer Rush, never gonna turn back again. Daarmee groet ek jou vanmorgen vir John Lombard, wat jou sy heerlijk geselskap gehad. John, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek jy begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe morgen, 'n heerlike dinsdagoggend. Met Him in the West, They May Be, Natalie Taver, Love is the Answer en Dion Groot, As ek net jou man kon wees.

0: Herbie and Spence, Hou Me Nie Verby, Lainey Wilson, Things a Man Ought to Know, en Dion Groot, As Ek Net Jou Man Kon Wees. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net